Bine te-am găsit la știri. Proba obligatorie a profilului de la bacalaureat la matematică sau istorie programată pentru astăzi a fost amânată de Ministerul Educației în premieră din cauza codului roșu de caniculă. Examenul va avea loc mâine. La prima probă scrisă, cea de ieri la limba și literatura română, candidații de la profilul uman au avut de analizat o poezie de Tudor Arghezi, iar cei de la profilul real un text de George Bacovia. După caniculă au venit furtunile care au provocat pagube în 9 localități din 6 județe. Spre exemplu, la Târgoviște, o vijelie de cod roșu cu rafale de aproape 90 de km pe oră a smuls acoperișul unui bloc. O femeie a fost rănită de bucățile de tablă și a ajuns la spital, iar mai mulți copaci au fost doborâți și 10 de mașini avariate. Meteorologii avertizează că de astăzi furtunile se vor extinde din Transilvania spre Oltenia și Muntenia. Schimbare importantă pentru șoferi. De mâine, 1 iulie, examenul teoretic pentru redobândirea permisului suspendat nu se va mai susține la poliția rutieră, ci la centrele de repeciv din țară. Testul va fi organizat în aceleași condiții ca la obținerea permisului auto. De mâine, carburanții s-ar putea scumpi. Plafonarea și reducerea accizei expiră, iar măsura nu poate fi prelungită în lipsa unui guvern cu puteri depline. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce ar însemna un plin mai scump cu câteva zeci de lei. Totuși, parlamentarii ar putea aproba astăzi un amendament care să prelungească măsura. Canicula continuă să facă victime. Mai multe persoane și-au pierdut viața în ultimele ore în timp ce încercau să se răcorească în râuri și lacuri. Printre ele, o fată de 17 ani din Timiș, un tânăr de 19 ani înnecat în lacul Tei din București și un copil de 8 ani luat de apele Someșului în județul Satu Mare. Salvatorii le recomandă oamenilor să evite scăldatul în locuri neamenajate și expunerea prelungită la soare. Numărul românilor aflați în sărăcie a scăzut anul trecut cu 3,5%, arată datele Institutului Național de Statistică. Totuși, aproximativ 3,5 milioane de persoane trăiesc în continuare sub pragul sărăciei. Cei mai expuși sunt

transmis că spitalele din București au în prezent posturi vacante, însă angajările sunt blocate în sistemul de sănătate. Instituțiile pot solicita guvernului prin Ministerul Sănătății deblocarea posturilor pentru a putea organiza concursuri de angajare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Vai și amar de noi, bună dimineața. Nici măcar nu știu de ce am pus acest fundal cu pescăruși. Că, de fapt, bă, da, știu de ce, că ne-a luat valul, la propriu.
1: Chiar ne-a luat valul la propriu, ne-am culcat în București, ne-am trezit într-un oraș izolat, nu știu cum este la dumneavoastră în cartier, doamna Ramona.
0: La mine era puțină inundație, dar în zonele mai jos de mine, că eu pare că stau pe un fel de deal.
1: La înălțime, Ramona.
0: Da. Băi, dar a plouat toată noaptea, este incredibil, ferească bunul Dumnezeu.
1: Așa este, eu am adormit ieri pe la 10 și ceva și m-am trezit la 11:30 pentru că era foarte zgomotată furtuna. Așa. Am observat ulterior în niște clipuri, în intersecția de la Titan, de exemplu, de unde stăteam eu înainte, era apă până la genunchi.
0: Până la genunchi?
1: S-a întâmplat niciodată, da, și apoi eu m-am uitat pe geam, eu n-am mai văzut furtună cum a fost aseară. Bucureștiul este inundat în mare parte. Înțeleg, acum îmi scrie un prieten, că nici metroul s-ar putea să nu circule la parametri optimi.
0: Și ce căutăm la muncă?
1: La gara de nord ar fi inundat și metroul circulă până la Ștefan cel Mare, apoi întoarce dinspre Iancului.
0: Deci astăzi ar putea să fie o zi de liber național?
1: Am putea să cerem liber de la muncă.
0: Am putea să cerem, mai ales că există probleme peste tot.
1: Da, copaci căzuți.
0: Da.
1: Intersecția la Unirii am mers cu barca, eram cu colegul nostru Alexandru și au venit doi domni care se ocupă. Nu știu cine se ocupă. Așa ne simțeam noi cu barca, dar au desfundat canalul fix în timp ce eram noi acolo și am putut trece. În schimb, aici, spre Romexpo, din nou, foarte multe mașini pe avarii, cu apă la motor, și nu se mai puteau deplasa.
0: Și
1: da.
0: Noi credem în continuare că nu își bat ăștia joc de norii noștri. Bineînțeles, vezi, că au venit să pună sămânță în norii ăștia, să dea furtună și ploi ca să scape de noi odată.
1: Vezi că nu e de la ăștia, e de mai sus. Vorbeam cu Alexandru, ne pedepsește Dumnezeu, Ramona, că muncim în continuare.
0: E posibil să fie și motivul acesta. Că-i pedeapsă divină, că e de la ruși, probabil că nu o să știm niciodată. Ce știm este că luăm o scurtă pauză să ne verificăm și noi pe aici toate uneltele și revenim la voi în câteva minute, după ce ne asigurăm că toate merg așa cum trebuie, ca la carte. Bună dimineața, Brigada de Vreme începe chiar acum cu Ramona și Andrei.
1: Nața!
0: Nața! Oi!

0: Corazon, așa am zis și eu azi dimineață când m-am trezit și am găsit balconul de ziceai că este litoralul românesc pe vremea comunismului. Băi, este inundat. Partea problematică este că în urmă cu scurt timp au venit niște oameni să reșapeze pentru că se inunda balconul. Și au zis că au făcut o treabă extraordinară și că nu o să se mai inunde balconul. Eu azi dimineață puteam să aduc un pescăruș și mă simțeam fix ca pe calamare.
1: Îți bași piciorușele, te trezești cu piciorușele în apă.
0: Da, da, aveam și răsăritul acolo superb. Deci era o minunăție, o minunăție, zic. Mai lipsea să vină cineva cu chitara la mine pe balcon și să-mi cânte balade din astea folk.
1: Gigel
0: și
1: Frone să vină la tine.
0: Ceva. Nu, nu, că mă duc spre Vama Veche mai degrabă, nu spre Costinești. Așa, și să vină cineva să mai spună că dă îmbrățișări pe 5 lei. M-aș fi simțit fix ca în vamă. Îl puneam pe concubin să facă o clătituță, două, și aia era. Dar, mă rog, n-avem ce face acum, trebuie să ne plângem. Sperăm că sunteți bine, sperăm că este toată lumea bine, sperăm că nu aveți casele inundate.
1: Dacă vreți să plecați la muncă, luați-vă vreo 20 de minute înainte, vreo 20-30 de minute.
0: Mai mult, cred că 30, da.
1: Dacă, uite, eu am pățit, îi povestea Ramonei, bulevardul Magheru era închis degeaba. Adică era
0: degeaba.
1: Poliția, ne făceasem ocoliți, ne băga prin spatele bulevardului, mergeam paralel cu el, la un moment dat ieșeam din bulevard și apoi puteam să circulăm pe o porțiune de 200 de metri, era închis, dar nu era nimic.
0: Păi eu poate a fost chestii nasoale, poate s-a întâmplat lucruri nasoale aseară.
1: Păi știu, dar dacă erau acolo și nu mai era nimic, nu mai era apă, era uscat, de ce nu m-a lăsat să merg?
0: Contează, poate exista pericol pe porțiunea respectivă.
1: Da.
0: Dar să știți că există și lucruri bune pe lumea aceasta. Începem noi brigada în primul și în primul rând. Astăzi avem sunet nou.
1: Avem sunet
0: că
1: nou.
0: Că i-a dat hânda clujanul ăsta nemernic, altfel nu vine să-l numesc. Eu cred că face mânărie, n-ai cum.
1: No,
0: eu
1: n-aș fi ghicit. Cred că zice, ascultați în chat.
0: Cătinel. Măi, a dat iar banii. Da, la fel, nu ne așteptam nici data trecută, i-a dat și acum.
1: N-ar fi ghicit nimeni.
0: Ieri. Eu n-aș dintre fi ghicit. N-aș fi ghicit că este sunet de mici pe grătar.
1: Mici pe grătar.
0: Ăsta a fost răspunsul corect, care a dus ieri 200 de euro.
1: 100. 100? Nu e 100 că era prima
0: N-am
1: zi.
0: N-am mai prins și noi 200 de euro de cătiu. Aoleu. Avem astăzi sunet nou, ceea ce înseamnă că ați face bine să faceți rost de niște Wi-Fi, că am văzut că sunt și rețelele de internet căzute. Faceți rost de niște internet și intrați chiar acum pe radioimpuls.ro să vă înscrieți la Te caută banii, pentru că avem 100 de euro pentru voi, da? Și sunet nou pe care urmează să-l auziți în orice moment al emisiunii noastre.
1: Așa este, și de astăzi ne scuturăm un pic de apă, de astăzi intrăm în sezonul estival oficial. Am hotărât eu cu Ramona, de astăzi suntem la mare. În mintea noastră, dacă nu cu trupul. Și gata, suntem matinalii voștri estivali. Începem a doua jumătate a anului, practic.
0: Păi, suntem la mare oricum, că suntem în București.
1: Așa
0: și mare
1: este.
0: Apă pe aici.
1: Așa este.
0: Literalmente suntem la mare.
1: Mai sunt 177 de zile până la Crăciun, Ramona, dacă te întrebai. Și cel puțin un an.
0: Sărbătorile vin, sărbătorile vin.
1: Așa, și cel puțin un an până când voi avea eu abdomenul ăla perfect pentru plajă. Deci anul ăsta am renunțat. Gata.
0: Eu nu am renunțat, m-am dus ieri la sală după foarte mult timp. Dar am o febră musculară incredibilă, infernală în momentul acesta. Dar mi-am propus ca măcar în iarnă să am pătrățele alea pe care mi le doresc pentru vară.
1: Bravo, foarte drăguț. Am pățit și eu odată.
0: Am pățit anul trecut.
1: M-am apucat în iunie.
0: Da.
1: Și până prin decembrie aveam două pătrățele.
0: Da.
1: Și după aceea m-am plictisit și m-am lăsat până în vară, m-am îngrășat iar.
0: Pe același lucru l-am făcut și eu anul ăsta, când în decembrie făcusem patru pătrățele și pe aia am zis, până la vară am eu timp să fac mai multe.
1: E doar o concluzie aici, și anume că nu suntem pe continentul care trebuie.
0: Așa. Și astăzi este și International Reggae Day.
1: Oh, la mulți ani, Reggae și Prodanca.
0: Vezi că nu mai este, Reggae. Ce? Și Corina Caciuc, doamna Prodan, nu mai este Reggae.
1: Okay. În mintea mea și în sufletul meu vor fi întotdeauna.
0: Cred că și în sufletul ei la fel.
1: Acest power couple.
0: Hai să ascultăm niște reggae mai bine, ca să ne domolim așa puțin această dimineață de pirați, că mă simt ca și cum aș fi un pirat pe străzile din București.
1: Ce ai, maestre, în tolba ta?
0: Ascultă-mi The Summertime. Este o furtună, a fost o furtună de vară, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Și cu tunete și cu fulgere.
0: Și cu fulgere și cu de toate. Și ne întoarcem la voi în doar câteva minute, pentru că avem o curiozitate.
1: Suntem un pic curioși în dimineața asta.
0: Da, mergem la plajă și vă zicem în câteva minute în ce fel mergem la plajă împreună. Hai, bună dimineața!
1: Da, da.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: atunci când ești pe litoral, da, cu nisip, cu cum se numește asta pe care stai? Am lapsus.
1: Șezlong. Și bei
0: asta
1: pe care șezi. Și bei un suc.
0: Aoleu, și... acum am epifanie, stai secundă. Ce? Crezi că se numește șezlong pentru că șezi long, adică pe lung?
1: A, da, absolut. Stai pe lung.
0: Nu m-am gândit niciodată la lucrul acesta. Șezlong. Șezi pe lung.
2: Stai că lasă-mă să te întrerup. Avem un sărbătorit în dimineața asta. Tânărul nostru Fabian de 15 ani, îi zicem la mulți ani?
0: Da, bine.
2: Hai să-i cântăm, nu să-i zicem.
0: Mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani, Fabian, să fii sănătos, fericit, mulțumim că ești ascultătorul nostru pe aici, în fiecare zi.
2: Te pupăm.
0: Și multă sănătate, că știu că s-a operat.
2: Da, ieri, azi poate și se externalizează.
0: Ok.
2: Bine!
0: Hai să ne externalizăm noi subiectele.
2: Cum ne externalizăm? Uite așa, ne externalizăm. Uite așa.
0: V-am zis că vrem să mergem cu toți împreună la piscinucă. Vrei să băgăm la piscinucă?
2: La piscină? Nu la plajă?
0: La plajă, faci plajă la piscină.
2: Bine, hai să facem plajă la piscină. Așa, și stai pe șezlong.
0: Da, stai pe șezlong, ceva. Adică, da. Și vă întreb în felul următor. Short de baie, domnilor, sau speedo?
2: Slip.
0: De la mulat așa, cum poartă David Popovici. Da? La el pot înțelege că poartă așa ceva, că are nevoie,
2: ca
0: știi?
2: Ca să fie hidrodinamic.
0: Exact. Dar la piscină nu înțeleg de ce se mai poartă așa ceva, și anume speedo.
2: Poate arată bine.
0: Nu arată bine, din nefericire. Deci și eu, chiar dacă arată bine să fie sculptat, tot arată puțin dubios.
2: Arată?
0: Am privire la cutia cu bijuterii, am full view. Nu este neapărat un bucurător.
2: Și ce propui? Pantaloni scurți?
0: Pantaloni scurți, bermude, da. Slip puțin mai lung.
2: Și doamnele la fel?
0: Și doamnele la fel ce?
2: Tot bermude?
0: Nu bermude, slip din ăla brazilian sau ceva. Adică am o problemă și cu momentul în care văd un tanga mult prea subțire la o domniță.
2: Ok.
0: Și îi văd în suflet. Uh-huh. Mă deranjează, e de ambele părți.
2: Așa este.
0: Nu ți se pare?
2: Nu m-am gândit la asta, încerc să nu mă uit la doamne când sunt la piscină.
0: Păi, foarte bine, felicitări că faci lucrul acesta.
2: Și, da, la domnii nu mă deranjează.
0: Nu te deranjează să-i vezi în slip tip Mihai Tristariu?
2: Nu mă deranjează deloc. Uite, eu port slip, dar doar la piscină, când vreau să not, când încerc să not.
0: Andrei, uite-te în ochii mei și repetă-mi. Tu ești genul de om care poartă slip în momentul în care merge la piscină?
2: Da, mă, la bazin, nu la piscină.
0: La bazin.
2: La bazin să fac bazine, să not. Medicinal.
0: De câte ori te duci tu să faci bazine, Andrei?
2: Păi nu știu, mergeam de 2-3 ori pe săptămână.
0: Înainte?
2: Înainte, acum aproape un an. Dar acum nu mai merg. Dar într-adevăr, dacă mă duc la mare, îmi iau un short.
0: Și de ce nu-ți un short și la piscină, la bazin, când te duci să not?
2: Îți zic sincer, pentru că te încurcă. Pentru că faci bazin, da? Și mai ești din piscină. Și care apa e? Scoți, te ridici din piscină, ai 3 kg de apă. Da, dar faci dezordine. Nu poți să not cum trebuie. Eu, după ce că am un picior săracul vai de capul lui, te încurcă, te trage înapoi.
0: Mi se par scuze. Andrei, te judec în momentul acesta.
2: Nu.
0: Deci tu vrei să-mi spui că dacă eu aș merge la un bazin din ăsta de not, există posibilitatea să te văd în toată splendoarea pentru că porți un slip?
2: Toată lumea e acolo în slip,
0: măcar
2: Ramona.
0: Slipul este cu talie înaltă?
2: Cum adică? Da, există
0: un slip cu talie mai... Da, există un slip care e mai cu talie înaltă.
2: Ce înseamnă? Să-mi acopere buricul?
0: Să-ți acopere puțin până acolo, da.
2: Nu mi-acoperă buricul.
0: Problema este că de cele mai multe ori aleg să poarte slip oamenii care n-ar trebui să poarte slip.
2: Ia uite-te la mine. Ar trebui să port slip sau nu? Hai să vedem dacă îmi faci
0: bermude.
2: Să știi că am încercat. Prima oară când am mers la bazin mi-am luat bermude, dar nu puteam pentru că te încurcă. Crede-mă, ai și buzunare. N-ai nevoie de buzunare.
0: 0754-222-999. Bermude sau slip când mergeți la piscină
2: slip
0: să faceți plajă? Iarăși am o chestie foarte interesantă. Înțeleg că tuturor ne place bronzul, da? Și la piscină îi mai văd pe domn când își suflecă slipul, bermuda de baie. Vin cu bermude din alea.
2: Ok, ca să te bronzezi.
0: Și stau în picioare așa.
2: Da.
0: Manechin
2: da.
0: În vitrină,
2: aha,
0: știi?
2: Da, să se usuce. Și eu mai stau
0: nu
2: așa.
0: Nu să se usuce, să se bronzeze uniform.
2: Ah, ok.
0: Și sunt dați cu ulei și arată fix ca niște fleici pe care le pui pe un grătar la Cernavodă, dintr-o curte din Cernavodă.
2: Da, uite.
0: Și sunt tot uleiați așa și stau în grup, zici că sporumbei, știi? Și se mai învârte așa după cum merge lumina soarelui.
2: Uite, întrebarea mea pentru tine era: de ce te uiți? Uite, te mai întreabă cineva: de ce te uiți? Nu te mai uita.
0: Dar nu mă uit.
2: Ia-ți ochii.
0: N-am cum.
2: Îți ferești
0: că tu. Sunt acolo. Ieri, spre exemplu, am fost să lucrez de la piscină, când am avut de ales.
2: Ce viață.
0: Și nu, ca să nu credeți că sunt ipocrită sau ceva, când am ajuns acasă, am văzut că al meu concubin își a scos din geanta de piscină slip. Omul meu voia să vină în slip. Și am zis, ce-i cu ăștia la tine, voi să vii în slip?
2: Lasă-mă,
0: da,
2: nu-mi face.
0: Zic, te rog frumos să nu faci așa ceva niciodată. Aș putea trece peste infidelitate, aș putea trece peste faptul că descoper că mănânci pe ascuns față de mine. Dar să vii în slip la piscină cu mine?
2: Și asta băiatul l-am blugi toată ziua.
0: Nu, avea niște bermude pe care le-am cumpărat eu ca să nu cumva să-i vină mintea asta, gândul în minte, să vină în slip la piscină.
2: Da, uite... Da, uite, oamenii trimit mesaje, trimite și voi, spuneți-ne cum preferați, în bermude sau în slip.
0: Dar și
2: la de ce
0: vreau argumente și da? Să le spună și doamnele dacă lor li se pare ok. Atât la doamne cât și la domn.
2: Mi se pare normal să-ți vezi de treaba ta, să-ți vezi de bronzul tău și să nu te uiți în stânga și în dreapta. Că e același lucru dacă zic eu, de ce sunt doamnele astea despuiate pe stradă?
0: Nu este același lucru.
2: Este același lucru,
0: nu
2: că
0: este
2: te
0: același
2: deranjează.
0: Lucru. Nu, că pe stradă vorbim de alte lucruri acum.
2: Păi pe stradă, mai ales pe stradă, n-ai voie să fii despuiat.
0: Du-te, domne, de aici. Păi da, și de ce sunt toată ziua pe stradă atunci bărbați fără tricou?
2: Cum unde ai văzut tu bărbați
0: peste
2: fără
0: tot,
2: tricou?
0: Peste unde, tot, mă? Cum
2: în
0: vine
2: București?
0: Căldura, da, da, cum vine căldura, ori își descheie cămașa aia până la buric.
2: Așa.
0: Ori dau tot jos și merg așa dezbrăcați.
2: N-am văzut niciodată. Ba, da, ba, da, adică am văzut foarte rar.
0: Mergeți zonele nepotrivite.
2: Sau în cartiere.
0: Bun, hai cu mesajele pe WhatsApp

0: încercăm și noi să găsim dragoste pentru slipi.
1: Ia fii atent, am primit un mesaj destul de important, Ramona. Așa. Divagăm un pic de la subiect și ne scrie cineva: bună dimineața, azi e ziua mea, vă ascult zilnic cu băiatul meu și acum îmi zicea, de ce nu-mi ziceți și mie la mulți ani? Ne scrie așa. Andreea din Brașov.
0: Păi în cazul acesta,
2: mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
0: La mulți ani, Andreea din Brașov.
1: La mulți ani!
0: Vă mulțumim că ne ascultați!
1: Mulțumim frumos! Așa, așa și vorbeam despre...
0: Despre short sau slip?
1: Sau slip,
0: da.
1: La piscină.
0: La piscină, da.
1: Să
0: la
1: zic piscină.
0: Nu, este piscină.
1: Piscină.
0: Ah, ce sunt enervant am uneori. Așa, și zi-mi ce mesaje sunt, pentru că eu nu pot să-ți dau mesaje astăzi, Andrei, îmi pare rău.
1: Cineva este foarte radical și zice: bermudele sunt de stradă. Numai cocalarii poartă bermude, că n-au bandă slip. Unele...
0: De sunt mai scumpe bermudele decât slipul.
1: Depinde ce bermude. Da, bine, depinde ce bermude, depinde ce slip, dar există și short de baie.
0: Există short de baie, da, da, care este undeva deasupra bermudei, adică este mai scurt decât bermuda, uh-huh, uh-huh, și puțin mai lung decât slipul.
1: Da, dar dacă discutăm, revenim la momentul în care port eu slip, în bazin chiar nu se pune. Părerea ta nu este validă acolo, da, știu, dar în bazin m-ai judecat că port slip la bazin, m-a durut.
0: Încercam doar să fiu malițioasă cu tine, Andrei.
1: Am înțeles, ți-a ieșit!
0: Mulțumesc, mă bucur foarte mult că mi-a ieșit. Așa, ce au mai zis oamenii?
1: Așa, bermude sau chiloți Uomo? Ce sunt aceia, chiloți Uomo?
0: Sunt, cred că este un brand de la un supermarket.
1: Ok. Da, bine, da. Boxeri plus pantaloni scurți. Cum să mai mergi în slip? Nu știu ce se întâmplă cu femeile din ziua de azi, dar dacă au văzut ele ceva sau stau doar cu ochii pe tine și nu este confortabil deloc. N-am înțeles nimic.
0: Că dacă dacă porți bermudele fără un kilot pe jos, există posibilitatea la un moment dat ca bijuteriile să-ți iasă din cutie și să fie la vedere. Și noi dacă le vedem, stăm și ne uităm, că gen mi se pare... De domeniul SF-ului. De ce suntem nevoite să vedem așa ceva?
1: Am stabilit că nu e sănătos să nu porți lenjerie intimă ca bărbat.
0: Da, da, da, așa este.
1: Orice, dar fără burtică de bere, ne zice Mihai. Ah, da, Mihai, mersi că ai dat în mine de la
0: ora. Păi da, tu n-ai burtică de bere, dai burtică de șaorma.
1: Am burtică. Adevărul e că da, s-a făcut și burtica de șaorma. Așa. Avem și mesaj vocal, ia să vedem. Ia.
3: Este short de baie de pe anumite site-uri care în loc de plasa din interior are un material
0: așa
3: care ține toate chestiile, da, la loc. Da. Foarte, foarte mișto.
1: Păi ce, plasa nu ține?
0: Păi plasă din aceea, dar este acum, ca să nu mai fie plasă din aia, s-a făcut cu un fel de material, că din ăla i-a luat și o concubină lui meu.
1: Da?
0: Este puțin mai comodel, a zis dânsul.
1: Ah, ok. E mai moale.
0: Nu știu, n-am intrat neapărat în detalii, Andrei.
1: Nu știu, ar putea să întrebăm. Mai avem mesaje, ia.
0: Așa, ia zi.
4: Bună dimineața. Deci asta cu short-ul și cu boxerii și cu chiloții de bazin.
0: Așa.
4: Eu vă spun sincer că, da, acum depinde de fiecare. Da. Eu, de exemplu, înainte să mă căsătoresc, purtam boxer de bazin.
0: Așa.
4: Niciodată nu mi-a plăcut kilotul ăla, pentru că, na.
1: Tot mulați sunt.
4: Probabil îl folosesc doar cei care fac nod de performanță. Altfel, să te duci la bazin așa ca să... Îți etalez săculețul, mi se pare un pic aiurea. Deși, na, e un kilot clasic de not. Dar de când m-am însurat, vreau să vă zic că nevastă mea mi-a cumpărat pantaloni scurți, adică cu buzunărele.
0: Ce drăguț!
4: Cum eventual să-mi iau o ciocolată cu mine, să, nu știu, să mănânc dacă am nevoie pe la bazin.
1: Să nu slăbești pup, la bazin.
4: Zi faină.
0: Vezi că te vrea gras, ca să nu te se uite atât la tine. Da, exact. Da, gata, ne-am prins.
1: Te sabotează. Bermude!
0: Aoleu, doamne, deci efectiv slipul este punguța cu doi bani?
1: Bermude, ne zice cineva. Ia, mai avem un mesaj vocal?
0: Ia.
5: Neața, brigadă!
1: Neața!
5: Gata, eu m-am hotărât, nu mai merg la plajă. Dacă o nimerez pe Ramona prin jurul meu.
1: Da, team slip.
5: Sunt prin Bruxelles și mi-aduc aminte, anul trecut am fost la un aquapark cu bermudele, dar nu aveai voie. Și aveau la vânzare slip, dar dintre aia un pic mai lunguți. Se duceau un pic pe picior.
1: Hai.
0: Da, mă rog. Băi, ideea este în felul următor, să îmbracă fiecare în ce își dorește, în ce poftește sufletul, dar asta îi spuneam și lui Andrei în pauză. Problema mea este că de obicei oamenii care vin în slip din ăsta scurt și foarte revelator la piscină,
1: da, să stea la ea.
0: Sunt foarte zgomotoși și vor să atragă atenția. Și ăsta este motivul pentru care îi și remarci. Da, vă mulțumim
1: Small
0: foarte frumos.
1: Slip energy.
0: Da. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Ne întoarcem doar câteva minute, rămâneți cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
7: S- Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
9: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
10: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
9: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
11: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
13: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
14: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
13: ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
14: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
13: Party Zone
14: la Radio Impuls.
13: Mainstream Radio.
15: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: ajungi la muncă, ce te făceai când mai ajungeai nicăieri? Dar acum, noi sperăm că îi înțeleg, că pricep de glumă.
1: Dar nu se lucrează momentan? Ia mergeți la lucrările de metro, vedeți dacă măcar inundația.
0: La Victorie acolo este închis pentru că este apă până la genunchi, am văzut acușica poze. Și mă rog, Metrorex a zis că stațiile de metro sunt echipate cu instalații de pompare pentru evacuarea apei, dar...
2: Da, nu prea fac față.
0: Nu prea fac față. Aparent ele se funcționează automat. Adică în momentul în care vezi, simte că este prea multă apă, evacuează instantaneu. Dar unde evacuează? La altă stație de metro sau cum s-a ajuns în situația aceasta?
1: Cred că se urcă apa în sus. Atât de greu este efortul pe care îl fac ei.
0: Da, cu gura și dau din mână în mână apa, că altfel nu pot să-mi explic cum s-a ajuns la situația asta, pentru că a plouat toată noaptea și este evident că apa care este acum la stația de la Victoriei, spre exemplu, este din cauza ceea ce s-a întâmplat pe tot parcursul nopții. Că nu pot să-mi spui mie că asta este din cauza faptului că a plouat acum o oră.
1: La ora 11:30, noaptea, seara, trebuiau să plece toți la muncă. Dacă erai tu,
0: se duc la 11:30 ziua azi la muncă. Despre ce discutăm să se ducă noaptea? Hai mă, Andrei.
1: Da, deci cum ziceam în continuare, în București și în marile bulevarde și la trecerile de pietoni trebuie să aveți cizme de ploaie înalte ca să nu vă udați la picioare.
0: Tu îți dai seama la cât de mititică sunt eu acum? Că

0: Pește iepure.
1: Da, pește asta șobolan, că la noi e mai cu șobolanii în București.
0: Pește ratatui în micul Paris.
1: Da. Ar fi destul de tristuț. Facem? Cum ce să facem? Să avem grijă la picerușe.
0: Dacă
1: eu zic să stăm toți acasă.
0: Dacă avem cizme. Da, uite, eu repet și reiau ideea. Cine n-a auzit-o? S-a plouat, ne pedepsește Dumnezeu că încă muncim.
1: Da,
0: asta este clar.
1: Cu siguranță asta este de fapt și de drept adevărul. Deși am văzut niște adevăruri la realitatea zilele trecute, care s-ar putea să fie mai adevărate decât ăsta pe care l-ai enunțat-o.
0: Da.
1: Dar sunt atât de aberante încât refuz să le spun pe post.
0: Ai putea și zic eu dacă sunt fake sau nu. Am primit un update, nici linia lui 41 nu funcționează, au băgat autobuz în loc.
1: Păi și autobuzul cum face față? Dar hei, măcar așa nu va mai mirosi urât în autobuz, că sunt clar toți spălați acum pe timp de vară.

0: 10 minute mai rămas din ora 7. Vă zicem din nou bună dimineața, măi frumoșilor. Bine ați venit. Sperăm că sunteți bine.
1: Măi,
0: Andrei!
1: Dar nu că m-am gândit acum, pentru că îmi scrie sora mea, sunt în mașină, se duc la gară, nepoata mea Delia și prietena ei Maria, sunt două cercetașe și ăștia de la cercetași au camp și pleacă în camp, da?
0: Aoleu, ce pe fac vremea asta?
1: Ce fac cercetașii? Învață să se descurce în diferite situații, se plimbă prin pădure, prin natură. Acum era momentul să ieși să dați la apă.
0: Păi nu, ăsta era momentul să rămână în București, să nu mai plece prin alte zone, că se descurcau, învățau cum să dea la găleată.
1: Cu barca!
0: Exact, cum să meargă cu barca, învățau cum să adune provizii.
1: Cum să pescuiești la câine, la peștele șobolan?
0: Corect, la peștele șobolan de la metro de la Victorie, că probabil pe acolo slălășuiește acest pește șobolan, această nouă specie de pește bucureșteană. Nu, este peștele mitic. Ca așa ne zic nouă clujenii. Nouă, mă rog, eu nu-s bucureștean, că mă dezic. Dar celor care vin din București,
1: te-ai aclimatizat.
0: Peștele mitic, doamne, îmi place foarte mult cum sună chestia asta.
1: Peștele vinitură, dacă
0: este se peștele care nu te rănește niciun fel, dar vine să facă figuri pe la tine, știi? Pe unde te afli, vine să zică, să vorbească tare, să urle la telefon.
1: Așa facem noi?
0: Cine? Ce?
1: Peștele mitic?
0: Păi cam așa face, nu? Cred că asta îi deranjează, spre exemplu, pe clujeni când mergem la ei la festivaluri.
1: Sunt cam zgomotoși.
0: Suntem zgomotoși, vorbim mereu tare la telefon sau pe video, ascultăm videouri de pe TikTok la fel cu sunet.
1: Da, da.
0: Nu prea zicem scuze sau mulțumesc. Cred că ăsta ar fi caracteristicile peștelui mitic.
1: Ne-am dezumanizat. Uite, poate ploaia asta ne mai spală un pic caracterul.
0: De păcate.
1: Și de
0: caracterul foarte murdar, de altfel. Ne întoarcem în câteva minute să vorbim fix despre asta, despre caractere murdare, că am văzut niște știri și m-a luat capul. Facem un Ramona versus internetul.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 1 și 7 iulie. Aldis salam vienez 5 lei 49 100 de grame, Del Mario zahăr 1 kg 2 lei 99 și 50% reducere la toată gama de produse Ajax. Kaufland, ieftin și bun.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: deschis internetul azi, Ramona.
1: Ramona versus internetul.
2: Am găsit pe marele internet o știre despre Jennifer Lopez și titlul era următorul: fundul lui Jennifer Lopez nu arată așa cum arată pe internet. Și mi se pare absolutamente fascinant faptul că sfântul an al Domnului 2026 încă avem breaking news de genul: șoc, Jennifer Lopez are trup de om, dar cum îndrăznește să facă lucrul acesta? Și e sublim faptul că presa mondenă și modernă în același timp, că se vrea a fi modernă, încă produce astfel de articole în care ni se spune că femeile nu arată așa cum ar trebui să arate, potrivit cui habar nu am. Și da, este o descoperire extraordinară. Ce să vezi, are femeia celulită. Are și vergeturi. Wow, șocant. Probabil că urmează o descoperire și mai șocantă, o investigație care va zgudui planeta și nu alta. Vom descoperi că apa este udă. Vom descoperi că oamenii în continuare au piele și că gravitația afectează chestia aceasta. Bă, da, nu putem să lăsăm oamenii să existe, adică gen și bărbați și femei. Să aibă burtică de berică, cum a zis un ascultător mai devreme, dacă își lui așa îi place șaorma. Sau de șaormiță.
3: De
2: da?
3: Ce nu?
2: Să se îmbrace chiar și în slip. Na, uite, în ciuda mea, să se îmbrace chiar și în slip. Atât femei cât și bărbați, să facă ce își doresc dânsii, să arate cum vor ei. Că zici că toate articolele astea sunt scrise de buhniș, pe cuvânt, dacă am observat așa ceva.
3: Și pe lângă asta...
2: Dacă mai pot cu așa ceva, pardon.
3: Mai e o treabă, sunt articolele alea, vezi imagini cu nu știu cine pe plajă, uite cum arată în costum de baie. Și este echivalentul... Da. Nu că arată, poate arată bine, poate arată rău, dar este echivalentul paginii alea de apăreau poze făcute de dubioși pe stradă femeilor.
2: Este fix același
3: este
2: lucru.
3: Este fix același lucru. Doar că noi suntem, ele sunt vedete, noi suntem paparații.
2: Da,
3: avem
2: și
3: voie.
2: Trebuie să-și asume în momentul în care au hotărât că sunt ok să fie persoane publice,
3: da.
2: Trebuie să-și asume faptul că o să fie fotografiate din toate unghiurile. Da, se întâmplă asta și pe stradă, din nefericire, asta ziceam. Și mi se pare că acum, odată cu apariția... cum se numesc ăștia, ochelarilor Meta, o să fie aici din ce în ce mai nasol, așa că baftă nouă tuturor! Hai să ascultăm și niște știri, că poate mai optimiste decât ceea ce am avut eu de zis. Radio Impuls. Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
4: Bună dimineața! După caniculă au venit furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea Ilfoveană, Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa aflată în mers. Probleme sunt și în acest moment în capitală, unde stația de metrou Piața Victoriei 2 este închisă temporar pentru că a fost inundată, iar un zbor Timișoara-Otopeni a fost deviat la Craiova. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanței partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Emoțiile continuă pentru elevii de clasa 12-a. Astăzi susțin proba scrisă de la bacalaureat, proba obligatorie a profilului amânată din cauza codului roșu de caniculă. Astfel, elevii dau examen astăzi la matematică sau istorie, iar mâine va avea loc proba la alegerea profilului. Pe 7 iulie vor fi publicate primele rezultate, apoi lucrările vor putea fi vizualizate, iar candidații vor putea depune contestații. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiența militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa-numitei oboseli digitale. Studiile arată că aceștia postează tot mai rar în mod public și preferă mesajele private sau conturile restrânse. În România, numărul conturilor active pe rețelele sociale a scăzut ușor anul trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. România rămâne cu o singură reprezentantă pe tabloul de simplu de la Wimbledon. Irina Begu și Gabriela Ruse au fost eliminate aseară în primul tur al competiției. În schimb, Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua după o victorie în două seturi 6-1, 7-6 în fața cehoaicei Sara Beilec. Pentru un loc în turul al treilea, Sorana o va înfrunta pe australianca Kimberly Birrell. Vremea se schimbă astăzi după mai multe zile de caniculă severă. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova, dar și parțial Muntenia și Dobrogea rămân sub influența aerului fierbinte, în timp ce ploile își fac apariția în Oltenia, Muntenia, Banat și în zonele montane, dar nu este exclus să apară și în celelalte regiuni. Temperaturile pornesc astăzi de la 28 de grade la Brașov și ajung la 35 de grade la Timișoara. Vor fi 33 de grade la Cluj, 32 în capitală și 30 de grade la Craiova, Sibiu și Constanța. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, însă revin cu noi informații și la ora 9.
2: 4 minute au trecut din ora 8, vă zicem din nou bună dimineața, măi frumoșilor, hey! Și vă reamintim că astăzi avem sunet nou la Te caută banii, dacă încă nu v-ați înscris, este la concurs, este timpul să navigați puțin pe internet, nu doar pe străzile Bucureștiului.
5: www.radioimpuls.ro
2: Și vă înscrieți acolo, completați un formular scurt și cine știe puteți fi sunați imediat după ora 9, dar mai avem până atunci că e abia ora 8 și avem treabă, măi, maică, măi!
5: Așa este, dacă sunteți norocoși și câștigați astăzi 100 de euro, cred că puteți în sfârșit să vă dați demisia, practic.
2: Așa, da,
5: plecați
2: corect,
5: în lume.
2: Sigur, da, că este o sumă foarte potrivită pentru a-ți da demisia, adică te asigură pentru 10 minute.
5: Până la autopeni. Dacă ți se face sete la autopeni, te întorci.
2: Nu, pe vremea asta n-ajungi nici măcar până la aeroport la autopeni.
5: O,
2: că sunt... Da, dar sunt, e foarte scump ride sharing-ul acum și taxiul, din cauza condițiilor.
5: Cât îți ia până acolo? 200 de lei. Ia să vedem,
2: păi
5: cât ne ia.
2: Ia, ia vezi cât îți ia.
5: Dar noi
2: eu intru
5: aproape
2: pe una dintre ele. Ah, corect, da, noi suntem.
5: Eu intru pe aia cu U sau tu intri?
2: Intră tu pe aia cu U și eu intru pe cealaltă, să vedem.
5: Bine, dar chiar cât avem? Cred că avem, câți kilometri avem?
2: 10 kilometri.
5: Așa mult?
2: Yes, yes.
5: Ah, ok.
2: 128 de lei. Deci am mai rămas cu... 280 de lei.
5: Așa, până la Henri Coandă.
2: 380 de lei, pardon.
5: Henri Coandă, 62 de lei.
2: 62 de lei?
5: 62
2: da?
5: De lei, da.
2: Mm. Mă rog, bine, nu plecați în lume dacă o să câștigați acești 100 de euro. Și vrem să vorbim oricum despre subiectul acesta puțin, dar mai încolo. Da, hai să fie niște muzică. Avem nevoie de muzică. Da, e greu dimineața asta. Yeah. Get up, get up, get up, get up, get up!
6: Brigada de vreme.
7: Good morning!

0: mă întorc la voi. No, no, no. Dar aș pleca doar dacă aș primi o anumită sumă de bani, mai așa, demisia, și să mă duc în lume să nu mai lucrez niciodată.
1: Ah, ok, bine. Atunci, care-i suma aia, că trebuie să fie mare?
0: Măi, sincer, m-aș potoli la 2 milioane.
1: La 2 milioane?
0: Să-mi dea cineva 2 milioane, da, pe care să le investesc. Aș cumpăra în primul și în primul rând 2-3 apartamente în diverse locuri din Europa, ca să-mi asigur niște venituri lunare.
1: Păi ia-ți banii, 2-3 apartamente, ia-ți banii în Europa, nu sunt.
0: În
1: capitale?
0: Da, nu sunt. M-am uitat, am făcut un calcul. Da? Așa și mi-aș păstra eu 500.000 pentru mine și să mă duc așa să mă plimb pe colo.
1: Ah, ok, bine, da.
0: Și să stau să-mi vină banii din chirie, eu să mai muncesc doar dacă am chef să fac radio remote, că se poate face și lucrul acesta, mi-aș cumpăra aparatura astfel încât să pot să fac radio de unde vreau.
1: Sunt sigur că o să mai faci tu radio remote.
0: Da!
1: Pentru tine, ți-ai deschis tu postul
0: de
1: tău de radio.
0: O să faci, există o aparatură pe care poți să o instalezi oriunde te duci tu, prin satelit, și te conectezi, spre exemplu, la Radio Impuls și faci emisiune aici.
1: Și dacă ceva nu-ți convine, nu știu, în dimineața asta, dacă ai fi avut 2 milioane în cont, ai mai fi venit la muncă, fii sinceră, uite-te în ochii mei. Nu, atunci ai face așa când vrei, când simți că e vibe ok.
0: Nu, dar în general eu simt că este vibe ok. Pe mine mă supără restul lucrurilor care se întâmplă în afara radioului.
1: Ok, și matinalul ar începe de la ora 11,
0: probabil. Nu, aș fi ok să înceapă așa de vreme.
1: Serios?
0: Da, n-aș avea nicio problemă cu asta. Mie îmi place să mă trezesc de vreme, îmi place foarte mult să fac schimb de energie cu oamenii care ne ascultă. Mm-hmm. Adică n-aș renunța la chestia asta.
1: Ok, ok.
0: Dar aș renunța la restul responsabilităților care vin după radio.
1: Da, corect.
0: Da.
1: Corect, ai avea
0: tu
1: mai
0: pentru
1: multe.
0: Ce sumă ți-ai dat demisia chiar acum și ai fugit în lume? Sau ce-i faci, de fapt? Poate n-ai fugit în lume, poate ai fugit în pădure, poate ai investit bani într-o afacere.
1: Aș zice vreo 3-4 milioane.
0: 3-4 milioane? Eu am zis să nu fiu lacomă, uitați-vă la omul meu.
1: M-aș retrage undeva la munte.
0: Vreau și 3 milioane atunci.
1: Așa? Ai zis 2-3, gata, deja.
0: 3.
1: Am semnat. Am făcut factura asta.
0: Așa.
1: M-aș retrage undeva la munte frumos.
0: Unde, în Germania? Face...
1: Nu, chiar la noi aici. Îți zic și de
0: unde
1: ce.
0: Unde te duce, mă, tu la noi la munte?
1: Mi-aș face...
0: În Poiană, să dai toți banii, să cheltui toți banii într-un an?
1: Mi-aș face pensiunea mea pe lângă Râșnov, undeva, niște căsuțe de-alea frumoase, unde să vină oamenii la activități, fără copii, bineînțeles.
0: Și ce activități ai avea acolo, Andrei? Chiar sunt curioasă.
1: Nu știu, undeva lângă un râu, să mergi la râu, să faci un grătărel, să am niște să am niște doamne care servesc gogoși oaspeților tot timpul. Nu știu, să avem ateliere de pizza, să avem o baltă de pescuit. Da, să fie așa un slow life din care să, nu știu, să-mi trag energia.
0: Extraordinar, da, nu mă așteptam la așa ceva. Mă gândeam că te duci în Germania să-ți faci un hotel sau o pensiune din asta nemțească, să fie cu precizie.
1: În München, un apartament ca lumea cu 3 camere e 1 milion.
0: Păi și mai rămâi cu 2, că ai zis că vrei 3.
1: Nu știu, dar dai 1 milion pe un apartament?
0: Păi ce are?
1: Nu știu, e viața scumpă. După aia trăiești cât? O viață ca lumea? Vreo 10.000 de euro pe lună, cel puțin.
0: Hai, mă, Andrei, exagerez. 0754222999, care este suma care pe voi v-ar face să vă dați demisia în momentul acesta? Și sunt curioasă și ce ați face după aia. Ați pleca în lume, așa cum aș face eu. V-ați deschide un business tot așa aproape de casă, că v-ați obișnuit aici și vă este bine și vreți să rămâneți tot în mediul acesta. Poate vreți să plecați pe lună. Poate vreți să vă păstrați același stil de viață, doar să nu mai aveți un program fix.
1: Orice ar fi, tu dacă pleci de aici, să nu pleci cu scandal la mâna. Pentru că 2 milioane de euro îți asigură un trai decent până prin 2028, la cum te știu.
0: N-apucă banii să vadă 2028. De asta zic că m-aș grăbi să fac investițiile astea imobiliare și după aia papuși și la revedere. Dar, hai cu mesajele scrise sau audio pe WhatsApp 0754-222-999, pentru că este Financial Freedom Day. Ce sumă credeți că v-ar aduce vouă libertate financiară?

0: 15 minute au trecut din ora 8 și am oftat în felul acesta pentru că eram cu toții deja pe o insulă, cel puțin în imaginația noastră.
1: Cu garson care ne aduce băuturi.
0: Grason în primul și primul.
1: Grason!
0: V-am întrebat puțin mai devreme pentru ce sumă, adică care ar fi suma aia care v-ar aduce libertate financiară, să fie totul atât de sigur încât să vă dați demisia în momentul acesta și care ar fi următorii pași, da? Premergători demisiei voastre. Și noi am zis, eu am zis să nu fiu lacomă și m-am oprit la vreo 2 milioane de euro, dar după aia am văzut că ăsta micul e lacom. S-a întins și am zis că vreau și o 3, deci noi 3 milioane de euro. Eu vreau să investesc imobiliare și să călătoresc prin lume. Domnul meu vrea să-și deschidă cârciumă la Râșnov.
1: Fără copii. Cârciumă la Râșnov fără copii.
0: Fără copii, da.
1: Și am ascultat un mesaj audio.
0: Lasă-mă înainte să trecem la mesajele ascultătorilor. Vreau să știu dacă ești ipocrit sau nu. Copilul tău are voie acolo?
1: Nu știu. Dacă,
0: da sau nu?
1: Dacă vine să facă curat pe acolo prin camere,
0: incredibil.
1: Da,
0: Doamne, maica domnule, e Andrei.
1: Are voie dacă nu deranjează oaspeții, bineînțeles.
0: Fantastic.
1: Da.
0: Ok, hai să vedem ce au spus și ascultătorii noștri, care este suma aia pentru care și-ar da demisia chiar în momentul acesta.
2: Aș pleca doar pentru 2 milioane de euro, okay. Exact cum a spus Ramona. Aș investi în apartamente în toată Europa. Dar nu 2 milioane, doar un singur milion l-aș investi,
0: aia
2: pe plan personal.
0: Și
2: un milion aș vrea să-l pun într-un fond de ajutorare pentru copiii săraci.
1: Hai, mai zi ceva acum.
0: Mă simt prost acum.
1: Mai zi ceva.
0: Stai. Chiar mă simt prost.
1: Mai continuă.
0: Noi de ce nu ne-am gândit la asta?
1: Eu m-am gândit, dar n-am vrut să zic.
0: Eu sunt fără convinsă de faptul că am face-o, dar mă rog. Adică am face-o. Fac acum și n-am milioane.
1: Câte
0: am
1: vaci?
0: Face-o.
1: Câte vaci ai cumpărat?
0: Aș cumpăra toate vacile.
1: Ia să vedem.
2: Mă simt și eu util pentru societate. O picătură în ocean, dar măcar să fiu mulțumit că pot ajuta și eu cu ceva în nenorocirea asta care ni se întâmplă, nu numai în România.
0: Corect,
1: da,
0: așa
1: mulțumim
0: este.
1: Mulțumim foarte mult de mesajul tău și ne-ai și felicitări, să ne simțim un pic.
0: Da. Bine, acum bunica mea, spre exemplu, Dumnezeu să ierte, dacă ar fi fost în viață, ar fi zis, păi tot tu de la tine să dai, că abia ai făcut și tu banii ăștia, ăia care au miliarde. Ăia de ce n-ar da? Că n-ar da nici măcar 100 de mii.
1: Așa, mai avem un mesaj.
3: Neața, Radio Impuls.
1: Neața.
3: Scuze că vin așa dezamăgitor. Dar banii n-aduc fericire. Dar o sumă așa care m-ar pune pe mine bine, ar fi undeva la 10, 12, 13 milioane de euro.
1: Bun.
3: Să fie un cont așa nelimitat în care să pot să fac tot ce vreau, fără să mai duc grijă banilor.
1: E ascultătorul nostru de ieri care zice că nu strânge pentru zile negre, că toate zilele sunt negre.
0: Nu-mi dau seama dacă este chiar dânsul. Chiar nu pot să... Nu e. Ne confirmă Cocoșul că nu este ascultătorul fatalist de ieri. Pardon.
1: Avem un plan de la Roxana din Brașov. Neața bună. Cred că 5 milioane de euro i-aș împărți așa. Câte un milion de euro pentru fiecare copil. Nu ne-a zis că ți-are. Apoi plec într-o călătorie prin Europa și apoi vin și investesc într-o pensiune pe la Măgura, Fundata sau Rucăr. Zi minunată, foarte frumoasă zona Măgura, da.
0: Mi s-a făcut poftă de Măgura acum. Creierul meu e simplu, Măgura,
1: fiecare
0: cu căpșune.
1: Cu ale lui.
0: Exact, da.
1: Mai ascultăm un mesaj?
0: Te rog.
4: Bună dimineața frumoșilor, Cristi de la Dortmund.
1: Neața.
4: Ce sumă mi-aș da demisia în momentul ăsta? Cred că ar fi vreo 2 milioane. 2 milioane și acum m-am dat jos din camion și am plecat.
1: Gata.
4: Și unde aș pleca?
0: Unde?
4: Pentru tot restul vieții care mai am, aș duce, cred că, în Spania, că m-am săturat de atâta fric și de ploaie și de toate cele.
0: Playa.
4: Vă pup și vă iubesc.
1: Te
4: o zi frumoasă.
1: Mă, dar unde trăiești noi toată viața cu 2 milioane?
0: Băi, să știi că, uite, am văzut zilele trecute un domn care este milionar în momentul acesta, are câteva sute de milioane și a zis în felul următor că oamenii au impresia că trebuie să ai mai multe milioane pentru a fi bine și pentru a avea libertate financiară.
1: Da.
0: Însă a zis că realitatea este în felul următor. Dacă ai undeva între un milion și 3 milioane, ăla este momentul în care poți să ai aceeași libertate financiară pe care o are, spre exemplu, Jeff Bezos, care este miliardar. Pentru că, și poți să fii chiar mai bine decât el, pentru că Jeff Bezos este într-un punct în care depinde, oamenii depind foarte mult de el și nu are libertatea de a-și organiza timpul în funcție de cum își dorește sufletelul lui. El când avea 2 milioane, asta a spus omul care acum are câteva zeci sau sute de milioane, zicea că el când avea 2 milioane era perfect. Avea liniște, putea să-și organizeze viața exact așa cum își dorea și nu se schimbase mare lucru. Adică își permitea aceleași lucruri pe care și le permite și acum având câteva sute de milioane, doar că atunci avea mai mult timp la dispoziție.
1: Da.
0: Deci problema, zicea el, că ar fi de fapt și drept în lăcomia noastră. Cu cât avem mai mult, cu atât vrem mai mult, pentru că avem impresia că asta o să ne aducă liniște. Dar liniște adevărată o ai la o anumită sumă. De plafon,
1: păi, oricum,
0: așa.
1: Erau niște studii care ziceau că de la 70.000 de euro încolo nu prea te mai bucuri când mai vin banii, dar nu știu dacă erau pe lună sau
0: pe
1: se
0: lună.
1: Nu știu de ce.
0: Da, uite, eu care n-am 70.000 de lei vechi acum, portofel.
1: 70.000 de...
0: A, adică 7 lei.
1: Neața, eu văd o problemă fundamentală la toată chestia asta.
0: Așa.
1: Prefer să fie toate ieftine, sincer, pentru că dacă voi vreți 2 milioane și așa, mâine toate sunt mai scumpe, n-ați făcut nimic. Inflația ori să-ți mănânce banii, o să-ți mănânce bani.
0: O, da, este un punct de vedere foarte pertinent.
1: Da.
0: Dar pentru ascultătorul care a zis că banii nu-ți aduc fericirea, nu, dar pot măcar să-ți aducă un fel de stabilitate, poți să-ți aducă sentimentul acesta de libertate, poți să-ți aducă siguranța că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva din punct de vedere al sănătății, poți să mergi să te cauți și să te vindeci, că oricum, în definitiv, sănătatea este mai importantă decât orice.
1: Da, nu discutăm că nu-ți aduce fericirea, dar ți rezolvă foarte multe probleme. Da. Ia, avem mesaj audio de la ascultătorul de ieri.
0: Așa, de la cel fatalist.
5: Bună ziua, dragilor, eu sunt ascultătorul de ieri, fatalist. 2 milioane de euro pe praful ăsta? Așa zile negre, ce să faci cu 2 milioane de euro?
0: Doamne, deci te ador.
5: Gândiți-vă și voi.
1: Yeah.
0: Așa?
5: Nu, no, e greu.
0: Am făcut niște calcule. Deci te ador, vreau de acum încolo să fii personaj în emisiunea noastră. Orice zicem noi de bine, să vii să ne contraataci. Mi-aș dori să faci lucrul acesta în fiecare zi de câte ori ai ocazia. Așa, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaj. Aș vrea să încheiem cu acesta. Bună dimineața, mi-aș dat demisia pentru 1 milion. Că mi-aș plăti datoriile și restul să mai aștepte.
6: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: și 4 de minute au trecut din ora 8 și deși ne plângem în momentul acesta de potopul lui Noe care s-a bătut asupra bucureștenilor, asupra miticilor, așa, trebuie să vă reamintim faptul că nu este o situație care va rămâne prea mult cu noi pentru că revine canicula. O să fie din nou 459 de grade,
1: de bine,
0: o să fiu din nou obligată să stau într-un iglu din cauza concubinului partenerului meu, care ține aerul condiționat pornit zi și noapte pe 16 sau pe cât o ține.
1: E mai avantajos să-l ții așa decât să-l pornești.
0: Mi este frig. Mi este frig în permanență. Aseară l-am rugat foarte frumos să oprească aerul condiționat pentru că dârdâiam literalmente. L-a oprit când m-am coborât, am coborât literalmente în regatul de gheață al Elsei, pentru că pe la din sufragerie l-a lăsat așa toată noaptea.
1: Păi e bine că aerul
0: ce
1: rece era
0: bine, am intrat în șoc hipotermic când am coborât de sus jos.
1: Da, mă, dar nu dormi mai bine?
0: Am dormit, pe Doamne, iartă-mă, am visat urât.
1: Păi da, dar nu mai bine mai pui ceva pe tine decât să nu mai ai ce să dai
0: Eram
1: jos.
0: Eram îmbrăcat, lasă-mă în pace, mi-e frig.
1: Prima vară în care dormi îmbrăcată, practic.
0: Literalmente, da. Dar în același timp, și dacă este foarte cald, acum 2 ani stăteam într-un loc unde nu aveam aer condiționat și noaptea era îngrozitor, era irrespirabil.
1: Nu, era o tortură continuă, da.
0: Da, literalmente.
1: Să stai așa și să te trezești, halucinezi. Ai halucinații.
0: Am halucinații. Realmente. Uite, ne spune cineva, bună ziua, eu iubesc această căldură, m-am săturat de vreme morăcănoasă. Tata, inclusiv alea 459 de grade le iubești? Adică mie mi se pare că nu ești adevărat iubitor de căldură dacă îți pornești aerul condiționat. Nu! Dacă îți place căldura, stai acolo și transpiri, să curgă apele pe tine, cum curgeau pe Domnul nostru Iisus Hristos când a ieșit din apele Iordanului după ce s-a botezat,
1: te-ai
0: am luat-o.
1: Te-ai dus departe. Te-ai dus departe, nu te mai oprim. Da, să simți cum îți iese apă din frunte, da, e o senzație ca lumea. Nu poți să zici că îți place chestia asta.
0: Nu
1: îți place să fie frig.
0: Măi, Andrei, dar nu ți iese doar din frunte, transpiri în locuri pe care nici măcar nu știi că le ai și că nu știi că poți să transpiri.
1: Și asta, exact. Da, dar cel mai rău, într-adevăr, este atunci când vrei să dormi și nu poți să închizi ochii și
0: te
1: e cald afară și ți-e rău și în 3 ore trebuie să muncești.
0: Te ustură nasul, literalmente, când inspiri, pentru că este aerul mult prea cald. În momentul în care, știi că la un moment dat există tricul acesta, întorci perna de pe o parte pe cealaltă pentru că e mai rece. Nu mai este rece perna pe nicio parte, că este fierbinte și ți se topește capul și nu mai ai gânduri și încetezi să existi.
1: Da, și uite, chiar am dat peste un articol care spune că această căldură blochează procesul natural de răcire a corpului, care e necesar pentru instalarea somnului, Și din cauza asta ți rămâne, îți bate inima tare în continuu și nu
0: adevărat,
1: poți să dormi.
0: Corect.
1: Da? Și anumite chestii pe care le facem noi, anumite
0: înainte.
1: Obiceiuri pe care le facem înainte, ne pot împiedica să dormim ca niște prânci la ora 9:30.
0: Indiferent de temperatură.
1: Da, da.
0: Bun, uite, spre exemplu, am putea să încetăm să facem antrenamente intense seara, nu mersul în viteză până la frigider, nu se pune ca antrenament intens și aici vorbesc cu mine și cu Andrei.
1: Da, noi suntem safe, că nu prea am mai fost la sală de 2 săptămâni. Deci
0: da, așa
1: okay.
0: este.
1: Pentru somn o facem, nu pentru noi. Da, alcoolul, Ramona, dacă obișnuiești să consumi alcool seara, deși oferă senzație că te ia somnul,
0: nu te ia
1: de adormire, dar fragmentează somnul și te zbați.
0: A fost foarte amuzant în urmă cu scurt timp că al meu concubin a zis că are poftă de un pahar cu vin și a zis, go ahead, nu o să-mi fac asta, de ce mi-aș face lucrul ăsta? Și a băut un pahar cu vin, era și destul de nemâncat și cu toate căldurile astea cu toropeala, s-a cam amețit și l-a luat somnul de vreme, pe la 9, s-a trezit omul meu la 10, mahmur, plin de nervi, nu înțelegea și n-a mai dormit toată noaptea.
1: Poftim, a meritat?
0: N-a meritat. Și eu dormeam liniștită, sfăream acolo în lângă el.
1: Nu s-a apucat să mănânce ceva?
0: Nu, n-a mers nici asta, că a mâncat.
1: Păi nu merge, că nici mesele grele.
0: 6
1: nu.
0: Noapte, s-a trezit la 12 noaptea. Mi-e foame!
1: O gustărică.
0: S-a dus și a mâncat și pe aia s-a întors în pat.
1: A ieșit din peșteră, s-a dus, a vânat ceva.
0: Așa, nici mâncatul seara nu e bun.
1: Deci să nu mănânci gras sau porțiile mari, că îți mențin sistemul digestiv activ. Dar știi că e chestia asta, că dacă vrei să slăbești, trebuie să nu mănânci după ora 6. Înainte poate merge dacă funcționează, dacă te pui la somn la ora 9. Dacă te pui la somn la ora 2, poți mânca și la 10, de exemplu. Dar să nu mănânci cu 2-3 ore înainte, e recomandat.
0: Dacă te pui la somn la ora 2, noaptea.
1: Da.
0: Ok. Evitați, preferabil este să evitați și pijamale din materialele sintetice, dar eu susțin să evităm pijamale de orice fel. Costumul Adam, lui Adam sau al Evei sunt cele mai potrivite pentru un somn odihnitor întotdeauna. Da, cam astea ar fi lucrurile pe care ar trebui să le evitați dacă vreți să dormiți chiar și pe aceste călduri infernale. Și ne-a scris ascultătorul nostru, Marius, că gluma asta mea cu Iisus și apele Iordanului i-a amintit de un banc și mi se pare foarte amuzant bancul ăsta. E posibil să fiu bătrână dacă am început să râd de la bancuri, dar
1: să vedem. Hai.
0: Vine un turist în zonă și vrea să se dea cu barca. Întreabă, cât costă? Barcangiu îi spune, 200 de euro. Oh, atât de mult? Păi, pe aici a mers Iisus pe apă. Păi la prețurile astea ce era să și facă?

0: mi-am dat cu microfonul în nas.
1: Nu.
0: Doamne, maica Domnului, nu pot să cred, mi-am dat cu microfonul în nas, fac bot de iepure, mă transform în peștele iepure cât de curând. Au, mă doare, da, în fine, hai să depășim momentul.
1: Așa, avem... cum s-a auzit? Ia, poți să mai dai o dată, că n-am fost atent la sunet?
0: Încearcă tu, dar... Nu, s-a auzit puțin mai tare.

0: impuls.ro să vă scrieți la Te caută bani.
1: Este foarte simplu, intrați acolo, aveți un formular, vă lăsați datele. Dacă intrați de pe laptop, îl aveți în dreapta ecranului. Dacă intrați de pe telefon, scroll un pic în jos și vă apare acolo formularul. Este foarte simplu, înscrieți-vă și vă dau 100 de euro.
0: Noi toți sperăm să se strângă mai mult, dar n-avem loc de Mihai Hânda asta, că el i-a dat și ieri. Sunetul de ieri era sfârșit de mici pe grătărel.
1: Da, mă, nu știu ce face asta.
0: Nu știu ce face, eu cred că face mânăraie. Încep să-l suspectez de lucruri necurate.
1: Nu. Ramona, glumești în acest moment,
0: nu,
1: Mihai, te rog, vino vineri să facem
0: mix. Mihai doarme, n-o să aibă habar de faptul că i-am pângărit numele. N-o să știe niciodată, o să mă întâlnesc cu el și o să mă uit în ochii lui și o să-i spun: Mihai, ce mă bucur că ai venit și ce mă bucur că ai dat tu bani.
1: Și o să-l și îmbrățișez ca un șarpe. Și n-o să simtă nimic.
0: Așa, n-a fost zgomot de șarpe săsăind, cum am primit noi răspuns ieri.
1: A spus ieri cineva că micii sunt sunet de șarpe, da.
0: Da, dar vă lăsăm cu noul sunet. Ia, ascultați-l cu mare atenție. Noi revenim în câteva minute să alegem piesa de la nouă.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal

0: caldă.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
4: Let's get it started.
3: Radio Impuls.

0: cerem scuze. De la ploaie facem așa. Cum fac câinii la lună, așa facem noi în FM când plouă afară. Doamne, Maica Domnului ne-a luat valul, iertați-ne. Ne cerem scuze încă o dată, mai ales eu, pentru că îmi doresc și astăzi să vă câștig simpatia, dar și voturile. Șoftez, domne, așa.
1: E, că m-am săturat.
0: Deși afară este jale nemângâiată, noi venim cu piese popcorn, adică piesele alea de la începutul anilor 2000.

0: astăzi, pe care sper să o și votați, vine de la Alex Mica Dalinda, se numește.
1: Mica, Mica, da, Dalinda.
0: Ești ok, Andrei?
1: Da.

0: cum era saxofonul mereu pe plajă, știi? Și îți încă place? Este, nu înțeleg de ce este saxofon pe plajă și în 2026,
1: mă rog. Îți place cu saxofonul să bag de seamă? Nu în piese, fără nicio...
0: De ce mă întrebi asta?
1: Pentru că am și eu o piesă cu saxofon special pentru ascultătorii noștri. Alexandra Stan, Mr. Saxobeat.

0: după ora 9, vreau să câștig astăzi.
1: Ok, hai să lăsăm. Mă rog. Alo, bună dimineața.
2: Alo.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cu cine votezi în această dimineață?
2: Măi, Ramona, vreau să te votez pe tine.
1: Mulțumesc foarte frumos, azi dimineața în continuare. Merge mai departe, zi Andrei. Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, Cristi de la Dortmund.
0: Salut, Cristi, cu cine votezi în dimineața asta?
3: Astăzi voi vota cu Andrei, să nu-l mai văd supărat. Vă rog frumos, votați cu Andrei.
0: Ia uite, mi-a făcut și reclamă, mersi frumos, Cristi. Hai, ascultați-l pe Cristi.
1: Ce perversă e lumea și rea. Alo, bună dimineața. Alo. Ești în direct, bună dimineața.
0: Ești în direct, îți ascultăm respirația și vrem votul tău. Eu vreau votul tău.
1: Jinx, nu mai ai voie să mai zici. Alo.
4: Bună dimineața, Cristi. Eu vreau cu Andrei.
0: Mulțumesc frumos.
1: Mulțumim frumos.
0: Hai încă un vot.
1: Alo, bună dimineața. Sau putem să mai adun eu două. Alo.
4: Mulțumim frumos.
2: Hai încă un vot.
1: Alo.
0: Ascultă-ne, ascultă-ne în radio, te rog, în telefon, nu în radio.
1: Alo.
4: Gata.
1: Bună dimineața.
4: Bună dimineața. Ce faceți, dragilor?
1: Dar ce faci tu?
0: Te așteptam.
4: Sunt Ana.
1: Te pupăm, Ana.
4: Am intrat în legătură cu voi a doua oară.
1: Mulțumim că ne-ai sunat a doua oară.
0: Multe înainte.
4: Și vreau să votez cu... Nu-mi place niciuna, sincer.
0: Dar votează pe ochi frumoși, adică cu mine.
4: Dar... Nu,
1: puteți cu Ramona. Mulțumesc foarte frumos,
0: de ce?
1: Eu pentru
0: ce
1: că
0: am?
1: Ai zis pe ochi frumoși.
0: Eu ce am?
1: Mulțumesc, Ana, te pupăcesc foarte tare. Zi minunată, următorul vot este decisiv. Alo, bună dimineața. Alo?
0: Alo?
1: Alo?
4: Alo?
1: Bună dimineața, bună dimineața. Da? Cum te numești?
4: Bună dimineața. Alina, sunt de la Craiova.
1: Alina de la Craiova, ești olteancă de ale mele, am încredere în tine.
0: Nu începe pe de-astea. Cu cine votezi, Alina, în dimineața asta?
4: Aș votez cu Andrei.
0: După ora 9, nu mai câștigasem de săptămâna trecută joi. Mulțumesc, Alina, te pup și te îmbrățișez.
1: Se numește trădare de neam.
4: Melodia mea a fost mai bună azi.
1: Of, te pup, zi minunată să ai. Doamne, Maica Domnului, prin ce tragedie sunt nevoită să trec bine ca ascultă.
0: Sper să treci cu bine peste asta. Măcar un saxofon tot o să ai în boxe și în căști.
1: Și oricum avem și piesa aceasta foarte frumoasă, care nouă ne place foarte mult, de la Chris Blazini cu Diana. Se numește Prea cald.

0: 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Ieri după amiază au fost afișate rezultatele evaluării naționale, cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțin decât anul trecut. Cei nemulțumiți își pot vizualiza lucrările și depune contestațiile până vineri, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

0: 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Măsura vizează fluidizarea traficului și reducerea blocajelor din oraș. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. Se conturează tabloul optimilor de finală la campionatul mondial. Norvegia s-a calificat după victoria de aseară cu 2-1 în fața coastei de Fildeș, decisă de golul lui Erling Haaland. Franța a trecut fără emoții de Suedia cu scorul de 3-0, iar Mexicul și-a asigurat și el prezența în optimi după succesul cu 2-0 în fața Ecuadorului. Vremea se schimbă astăzi după mai multe zile de caniculă severă. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova, dar și parțial Muntenia și Dobrogea rămân sub influența aerului fierbinte, în timp ce ploile își fac apariția în Oltenia, Muntenia, Banat și în zonele montane, dar nu este exclus să apară și în celelalte regiuni. Temperaturile pornesc astăzi de la 28 de grade la Brașov și ajung la 35 de grade la Timișoara. Vor fi 33 de grade la Cluj, 32 în capitală și 30 de grade la Craiova, Sibiu și Constanța. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
1: Andrei?
2: Da, Ramona.
1: Ce faci? Uite, puneți căștile alea odată.
2: Uite, îi răspundeam unei ascultătoare, Ana. Da. M-a sunat, ne-a scris și îmi pare rău, n-am fost pe fază, cine a câștigat. Și îi scriam că eu am câștigat.
1: Da, e da, foarte fericit, după cum bine poți observa. Ana este, nu ne mai putem ține la el. Este peste tot all over the place. Dansează, cântă. Kiwi e pe aici, ia zi, ia cum Kiwi de bucurie.
2: Să se facă saxofoanele. Să vină saxofoanele, toate saxofoanele să apeleze la mine.
1: Felicitări, Andrei, datorită ție o să ascultăm Alexandra Stan, cu care, by the way, este în continuare foarte gravidă. Ador burtica aia, monoșă, de pe aștept să văd ce vine. O fetiță, știm. Da, Eva.
2: Știm, a
1: anunțat. Eva, da, de mult a anunțat.
2: Ok, ok.
1: Dar abia aștept să văd.
2: Da, da, da, frumos, frumos, foarte drăguț. O așteptăm
1: pe cine, pe Eva?
2: Să ne cânte și să ne încânte pe Alexandra Stan imediat acum în Brigada de Vreme. O piesă peste 400 de milioane de vizualizări, cel puțin pe YouTube.
1: Aoleu, tataie mi-o, Doamne, măica Domnului, ai stricat toată piesa.
2: Ce vrei? Uite, ai, mă, că e o piesă foarte drăguță.
1: Mâine poate auzim și noi niște Play and Win. Ia Bibi, aia e a mea, gata.
2: Play and Win. Măi, da, da, Ia Bibi, am mai tot auzit-o și în playlist aici, la noi. Pare prea, nu?
1: Nu cred că la noi.
2: N-am auzit-o, ba, cred că am auzit-o.
1: Nu știu, nu o să-mi dau cu părerea momentan. Dar vedem, vedem mâine cu
2: ce propunere. E prea acasă, am vrut și eu să o pun pe Ia Bibi. Dar
1: avem 100 de euro la Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris, ăsta este momentul perfect să o faceți, mergeți pe Radio Impuls. Și noi ne întoarcem în câteva minute să ne certăm cu părinții. Foc de supărat suntem, mai ales Andrei.
3: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: am trecut din ora 9. Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, sunteți în brigada de vreme cu Ramona și Andrei, certăreții de serviciu.
1: Da, azi nu cred că ne certăm între noi.
0: Nu ne certăm între noi, din fericire pentru Andrei, dar mai degrabă se ceartă el cu voi, că eu sunt puțin paralelă în ceea ce privește acest subiect. Dar cu toate astea o să vin să vă întreb, cum vă transportați copiii în mașină?
1: Cum vă transportați copiii în mașină? Am dat ieri peste un articol cu un tată inconștient care și-a lăsat, în primul rând, copilul în mașină, cu geamurile închise, în soare, cu motorul oprit, câteva minute, da?
0: De ce a făcut asta?
1: Pentru că avea de ajuns până la magazin.
0: Păi și de ce nu i-a lăsat mașina pornită și să aibă și copilul aer condiționat, ca să nu pricep?
1: Sau de ce nu și-a luat copilul cu el, că e la fel de periculos să lași copilul într-o mașină pornită de 4-5 ani, cât avea copilul.
0: Așa.
1: În fine, a venit poliția, l-a amendat pe taicăsu, ăla a făcut urât căci că au speria copilul că l-au ținut în auto speciala care avea aer condiționat.
0: Unde s-a întâmplat asta? În Iași, nu?
1: Parcă în Iași.
0: Da, așa.
1: Parcă în Iași. Da, și apoi m-am gândit, bă, omul ăsta, clar, este inconștient. Și apoi mi-am adus aminte că văd foarte mulți inconștienți în
0: trafic.
1: În trafic, pe șosele, care își țin copiii, de exemplu, în picioare, pe locul din față.
0: Copii mici. Cum adică să stea în față?
1: Stă în picioare, cum stau eu acum, m-am ridicat în picioare și stă așa.
0: De
1: în
0: ce?
1: Mașină, habar n-am, stă cu gura pe bord, se joacă, nicio centură de scaun special pentru
0: așa.
1: Copii, nici nu mai vorbim. Și văd și la mine la grădiniță, sunt părinți care și-aduc copiii, da, în picioare, pe scaunul din față.
0: Dar de ce să-l ții în picioare? Adică măcar de-ar fi așezat cu centura de
1: Măcar de-ar fi așezat cu centura de siguranță, da, și mă uitam. Eu cred că este problema la mine, că văd din ce în ce mai mulți oameni, părinți, care își transportă copii așa cum apucă. Și am
0: Dar de ce să fie problema la tine, Andrei? Că iei măsurile de siguranță, care oricum sunt reglementate prin lege.
1: Oare exagerez? Totuși,
0: păi cu ce să exagerez?
1: Legile sunt făcute ca să fie încălcate, Ramona.
0: Când vine vorba despre siguranța copilului tău, mai ales în traficul din București, unde există posibilitatea ca în orice moment să-ți fie calea tăiată de vreun dement care nu ține cont de regulile de circulație?
1: Exact.
0: În traficul de aici, unde poate să-ți sară orice pieton la în orice moment în față. Adică
1: da.
0: Este
1: pui
0: vorba despre inconștiență.
1: Pui o frână și îi spargi capul. Și chiar mă întreb de ce face asta. Și apoi, în timp ce mă întrebam asta, dăzusem pe TikTok peste un clip. Și este un clip în care o familie merge cu un Logan de la MCV de la lung.
0: Așa.
1: Merge
0: deci
1: pe un Mersan,
0: nu vreun Volvo, să zici că e mașină sigură, un Logan.
1: Nu. Și o luăm de pe locurile din față. Șoferul nu poartă centură, pasagerul din dreapta nu poartă centură, este o doamnă care stă cu picioarele pe bord.
0: Ok, iarăși o chestie, un obicei periculos.
1: Da, păi rămâi paralizat.
0: Doamne ferește,
1: se întâmplă ceva. Apoi mergem prin locul din spatele șoferului. O fată, nu poartă centură, bineînțeles. Un lucru foarte bine de observat este că de la gura aia de aerisire de la Logan, care este rotundă, pleacă o țeavă de plastic de aia de instalații, care are diametrul la fel, până în spate, în portbagaj, unde vedem, mașina este open space, da? Logan de la lung cu 7 locuri aparent. Țeava aia pleacă până în portbagaj, unde în portbagaj este un copil care stă
0: în
1: pe o pătură. Da, care stă pe o pătură și vine aer condiționat din față prin țeava aia de plastic.
0: Ferește.
1: El stă întins pe pătură, da? Deci vă imaginați la o frână că avem Final Destination în România. Cum or să arate oamenii aia după accident?
0: Măi, și se mai și postează.
1: Da. Da.
0: E asta mi se pare incredibil, faptul că dovada inconștienței lor este postată pe internet cu bună știință, adică ei aleg să facă lucrul acesta public.
1: Peste 10.000 de like-uri, 158 de comentarii și nu toți îi zic că fac
0: greșit. Adică sunt oameni care găsesc că situația asta o categorisesc ca fiind probabil amuzantă, că sunt inventivi, nu?
1: Da, că râd, că da, ia uite ce familie frumoasă! Cât poți mai apuca să fiți familie frumoasă în ritmul ăsta, sincer.
0: Doamne, Andrei, vezi că
1: încep
0: nu mai are loc ascultătorul nostru fatalist să
1: define.
0: 0754-222-999, cum vă transportați copiii? Și uite, ca să nu fim foarte judgmental, dacă sunteți și voi, dacă faceți parte din categoria părinților care îi lasă să-și facă de cap în mașină, să știți că este un spațiu safe în care să ne spuneți de ce apelați la chestia asta.
1: Da,
0: de ce sunteți nevoiți? Că mă gândesc că pentru mulți este o nevoie, că altfel nu au cum.
1: Da, n-o să aleg să judec atunci. Mă opresc, n-o să aleg să judec, n-o să pun etichete. Dar zic doar că eu n-aș face chestia asta pentru că mă gândesc. Întotdeauna trebuie să ții niște măsuri de precauție. Dacă nu te obligă legea, bă, te obligă cumva logica. Hai că am zis că nu jignesc, dar încep. Te obligă cumva logica. Ce se întâmplă în momentul în care pun o frână?
0: Da. Uite, ne spune o ascultătoare, Ada, ce subiect, felicitări. Am auzit ceva ce m-a marcat, și anume, acum sper că ascultați toți cei care aveți copii și pe care îi transportați cu mașina, în scaunelul de mașină pui doar copiii pe care vrei să îi păstrezi. Atât. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp 0754-222-999.
2: Ricata de vreme. Every

0: misterios este... Bună dimineața, vă spunem din nou, 24 de minute au trecut din ora 9 și avem un subiect, dezbatem împreună un subiect destul de sensibil, pentru că vorbim despre cum sunt transportați copiii chiar de către cei care i-au adus pe lume. Sunt foarte multe persoane inconștiente care nu găsesc nicio problemă în a se posta în plină mândrie în momentele lor de inconștiență pe rețelele de socializare, influențându-i poate și pe alții negativ. Și v-am întrebat cum îi transportați pe cei mici în mașină.
1: Și v-ați cam activat, uite, în mașină, doar în spate, legat în scaunul lui, ne zice cineva.
0: Altcineva ne spune, oamenii inconștienți vor publicitate. Sunt inconștienți.
1: Chiar sunt. Da, uite, ne trimite cineva o poză, cum transportă copiii frumos, în centură, regulamentar.
0: Pe scaunul din spate.
1: Pe scaunul din spate.
0: Așa îi transportăm pe copiii care au peste 120 de centimetri și nu mai au nevoie de scaune speciale, ne spune Vali din Constanța.
1: Da,
0: și ne urează și emisiune frumoasă în continuare.
1: Mulțumim. Bună dimineața, la mine mașina este dictatură. Nu se mănâncă, nu ne înjucăm, nu stăm în picioare. Copilul stă de mic în dreapta spate, cât a fost necesar a stat în scaunel, acum că este mare, cu centura pusă.
0: Doamne, mă simt ca în mașina fostului.
1: Cum? Nu se mânca?
0: Nu se mănâncă, nu se bea, nu se stă cu picioarele pe nicăieri.
1: Dar și după ce mănâncă niște copii, ai de capul.
0: Lasă-mă, domne, am acum mașina cu un cubil, nu-i pot să fac ce vreau eu acolo. Așa, ca polițist, un caz m-a marcat destul de grav. Un cetățean și-a pus copilul pe scaunul din față, neasigurat, cu centura, iar la o frână bruscă, copilul a ajuns pe bord, airbag-ul a sărit, lovind copilul în gât. Nu vreau să mai spun ce s-a întâmplat cu copilul.
1: Înseamnă că avea centura aia pusă pe spate, că altfel...
0: Nu avea centura, nu era asigurat cu centura.
1: Nu, dar era cu plată, că am impresia că airbag-ul nu sare. Sau la modelele mai nu sare dacă n-ai centura, tocmai ca să nu-ți facă și mai rău.
0: Nu știu.
1: S-ar putea să mă înșel. Bună dimineața, super subiect. Dacă noi ceilalți, conștienți de gravitatea actului făcut din culpă, nu judecăm, nu le facem cunoscute consecințele care pot fi fatale. A, legat de faptul că am zis eu că n-o să judec.
0: Da,
1: ok.
0: Așa, să ascultăm și niște mesaje?
1: Hai să ascultăm.
2: Neața, mai frumoșilor.
1: Neața.
2: Da, în legătura asta cu copiii, eu sunt șofer de ride-sharing, n-am copii, momentan, dar sunt șofer de ride-sharing și, sincer să vă spun, zilnic mă confrunt cu discuția de ce nu ne luați cu copil, de ce nu ne luați cu bebeluși și așa mai departe. Din simplu motiv, pentru că n-am scaun de copil. Toată lumea insistă că, băi, că-l țin în brațe, că-l țin lângă mine, că nu știu ce, că nu știu, că-i pun centura, ceea ce e și mai grav pentru copii mici sub 1,30. Și iar legătură cu clipul care a zis Andrei, într-adevăr știu și eu clipul acela, și hai să nu punem scenariul la o frână bruscă, să punem scenariul ceea ce se întâmplă destul de des prin București, nepăstrarea distanței, să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă s-ar produce un impact, o lovitură din spatele mașinii.
1: Să
2: intre cineva cu o viteză în spatele acelui Logan, ce s-ar putea întâmpla? Vă pup și zi frumoasă în continuare să aveți.
1: Te pupă, mulțumim de mesaj. Eu sunt medic și mare susținătoare a siguranței copiilor în mașină. Am ținut și cursuri pe acest subiect pentru părinți. Copilul meu, hiperkinetic, deci mai greu cu răbdarea, a stat în scaun de mașină cu spatele la sensul de mers până la 6 ani. Acum la 9 e tot în scaun și va rămâne mult așa. Da, mai e o chestie că poți să-l ții și cu spatele, e mult mai safe să-l ții cu spatele la drum, până, într-adevăr, până la o vârstă mai înaintată.
0: Măi, felicitări șoferului de ride-sharing de adineauri, îmi cer scuze, am uitat să spun lucrul acesta. Mi se pare fascinant faptul că are curajul să spună nu și te felicit pentru chestia asta. Bună dimineața, anul trecut am fost în orașul unde am crescut, locuiam în altă țară, am văzut cum majoritatea mașinilor transportau copiii fără scaune speciale pentru ei. M-a șocat să văd că inclusiv poliția trecea pe lângă ei și nu aveau nicio reacție, nu luau nicio măsură. În țara în care locuind, dacă te oprește poliția sau cineva anunță că transporti copiii fără scaun special pentru ei, nu ai voie să mai pleci din locul în care ești oprit până când copilul nu este în siguranță. Nu pot să înțeleg părinții care își pun copiii în pericol cu bună știință. În cazul unui accident, cât de minor, poate avea urmări grave asupra copiilor. Nu știu când este vremea la voi, dar la noi, după o săptămână de foc, astăzi abia ne răcorim.
1: Și erau 18 grade în bordul mașinii sale. La noi sunt 27.
3: Bună dimineața, brigadă! Eu locuiesc în Italia de peste 24 de ani. Aveam 18 ani când am venit aici și m-am dat după ei cu regulile tată stricte. Deci îmi transport copiii tot timpul în siguranță. Bine, asta trebuie să fie și din conștiință, nu din inconștiență.
1: Bineînțeles.
3: Da, și vreau să vă spun în felul următor. Aici în Italia, dacă cumva te prinde cu mașina, mașina personală de 5 persoane, te prinde cu 6 în mașină, adulți, îți dau amendă de 400 de euro și atât. Nu se întâmplă nimic. Dacă te prinde cu un minor în mașină. În plus, arrivederci, permisul de conducere nu mai vezi tată, cel puțin 6 luni nu mai pupi. Înțeles? Copiii pe primul loc întotdeauna. V-am pupat.
1: Da. Vă pupăm.
0: Vă pupăm. Mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Felicitări celor care sunt mânați de logică în creșterea copiilor și pentru că ne-a spus o ascultătoare puțin mai devreme că s-a pus pe plâns din cauza unui mesaj pe care l-am primit de la o altă ascultătoare. Hai să-l mai citim o dată, că eu cred că ar fi bun să rămână aceasta concluzia. În scaunelul de mașină pui doar copiii pe care vrei să-i păstrezi.
4: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei. Mega Image.
7: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
8: Fire. The hits are

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Andrei, spune-mi repede, repejor, pe cine caută banii în această dimineață.
2: Pe prima linie îl caută pe Claudiu. Bună dimineața, Claudiu.
1: Bună dimineața, Claudiu.
3: Bună dimineața.
1: Claudiu, să nu mă dezamăgești, Claudiu. Ai prins sunetul misterios de astăzi?
3: Sper să nu.
2: Să nu te dezamăgească.
1: Da. L-ai prins. Și te-ai gândit la ce ar putea să fie?
3: Eu mă gândesc că e un sunet de sudură ceva.
2: Un sunet de sudură? Nu mă așteptam la asta.
1: Nici eu nu mă așteptam la asta. Sudură.
2: Noi suntem mirați pentru că vrem și noi să aflăm ce este. Și dacă este sunet de sudură, înseamnă că vei fi campion și vei câștiga 100 de euro în dimineața asta, Claudiu.
1: Dacă
2: asta,
1: nu...
2: Asta e despre tot final,
3: dacă...
2: da?
3: Dacă nu, pe data viitoare.
1: Dacă
3: data
1: nu, viitoare. Noi sperăm să ne sudăm relația și să rămâi alături de noi în continuare, da?
3: Ok, ok. Oricum ascult în fiecare dimineață.
1: Ce drăguț, mulțumim foarte frumos. Ia, da. Vezi, Andrei, ai băgat răspunsul acolo?
2: Sunetul de sudură este în sistem, Claudiu, să vedem dacă ai avut dreptate sau
1: auzi,
2: nu.
1: Auzi, nu te uita direct la răspuns, că după aia faci pipi noapte la noapte pe
2: tine. Wow, nu te uita direct în răspuns. Bravo, Ramona, frumos.
1: Scuze că a trebuit să asigi la asta, Claudiu.

0: Nu l-ai apucat pe radio.
1: Nu l-am apucat. Nu cred că l-am apucat.
0: Acum da. Trebuie să faci un lucky guess atunci.
2: Exact, zici, da.
0: Ce crezi tu că ar putea fi?
2: Orice.
0: Deci am avut un sunet de doză, am avut un sunet de capsator, am avut mici pe grătarie. Da.
1: Ok. Destul de diferite, destul de diferite categoriile. Nu știu ce ar putea fi. Sunet de apă curgând?
0: Sunet abar de apă curgând. Ar intra în categoria
3: ca
0: asta sunetul.
3: Ca o apă cristalină. Așa s-o chităi.
0: Hai să băgăm. Apă curgătoare. În sistem avem un moment la acesta. Și drum roll.
4: Continuă să asculti Radio Impuls.
2: Ne pare rău.
1: Pare și mie rău.
2: Dar uite, pentru că tu nu ai prins sunetul, o să ți-l dăm acum o dată și dacă tot ești la muncă, poți să le spui colegilor să se înscrie, poate au ei habar și împărțiți banii.
0: Regulamentul nu ne permitea să-l dăm înainte.
2: Da, dar ascultă.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Acum că l-ai auzit, cum te simți? Ai fi știut ce este?
1: Nu, n-aș fi știut.
2: Bun, vorbește.
1: N-aș fi știut.
2: Vorbește atunci prin birou, vorbește, spune-le colegilor că este sunet, să asculte Radio Impuls, poate ei își dau seama despre ce este vorba. Îți mulțumim foarte frumos că ne asculti. Te pupă, okay. Tare.
1: Mulțumesc și eu și îmi pare rău. Data viitoare o să încerc să fiu mai atentă sau să... Bine, mulțumesc, o zi bună.
2: Treabă, pa, pa. N-am dat banii, tot ce pot eu să sper în momentul acesta este să nu-i mai dea hânda. Este vendeta mea proprie și personală. Am luat lucrurile personal. Bineînțeles că este vorba despre mine. Nu mai vreau
0: împotriva
2: să mai dea hânda banii.
0: Da, el
2: nu
0: îi
2: mai
0: dă ca să nu-i dai tu.
2: Exact, practic. Așa mi se pare. Înseamnă că el are boală pusă pe mine. Ne certăm vineri când vine să facem party. Da. Dragilor, ați auzit sunetul. Uite, vi-l mai dă o dată.
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Nu știm ce este, sperăm să ne spuneți voi cândva mâine, când l-aș vrea să se dea.
0: Mâine pentru 200 de ore, nu mă grăbiți.

0: fiecare dimineață. Intrați pe radioimpuls.ro să vă înscrieți dacă aveți habar cum a fost produs sunetul misterios. Dacă nu, rămâneți în continuare cu urechile pe noi. Hai, bună dimineața!
1: Radio Impuls.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanții după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului comercial. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu 60-70 de bani pe litru și ar putea ajunge la aproape 10 lei. Elevii care nu au reușit să ajungă în această dimineață la timp la proba de matematică sau istorie de la bacalaureat din cauza furtunilor, spre exemplu, vor putea susține examenul tot astăzi de la ora 13. Ministerul Educației a anunțat că va folosi subiectele de rezervă, iar măsura se aplică doar candidaților întârziați din motive obiective independente de voința lor. Aeroportul Otopeni se pregătește pentru

martie. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge acum la promulgare. Un român a fost arestat în Germania fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tineri români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. România rămâne cu o singură reprezentantă pe tabloul de simplu de la Wimbledon. Irina Begu și Gabriela Ruse au fost eliminate aseară în primul tur al competiției. În schimb, Sorana Cârstea s-a calificat în runda a doua după o victorie în două seturi de 6-1, 7-6 în fața cehoaicei Sara Bejlek. Pentru un loc în turul al treilea, Sorana o va înfrunta pe australianca Kimberly Birrell. Vremea se schimbă astăzi după mai multe zile de caniculă severă. Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și Moldova, dar și parțial Muntenia și Dobrogea rămân sub influența aerului fierbinte, în timp ce ploile își fac apariția în Oltenia, Muntenia, Banat și în zonele montane. Dar nu este exclus să apară și în celelalte regiuni. Temperaturile pornesc astăzi de la 28 de grade la Brașov și ajung la 35 de grade la Timișoara. Vor fi 33 de grade la Cluj, 32 în capitală și 30 de grade la Craiova, Sibiu și Constanța. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Timpul în acest moment. Salutare, dragilor! Bună dimineața! Cum ați trecut peste vremea nebună de ieri? În București am înotat, dar ce să zic, totul e bine când se termină cu bine, nu-i așa? 10 și 9 minute arată ceasul. Reme sunt eu. Din acest moment aștept un bună dimineața de la voi pe WhatsApp-ul nostru.

0: ne dați un răspuns. Mult noroc!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnați stick 120 de grame, diverse sortimente, 6 lei 49. Napolact, unt de 180 de grame, 8 lei 99 și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
5: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

vă uitam de frig, ziceam că nu mai vine vara și brusc a venit vara peste noi. Ne bucurăm de hituri la Radio Impuls, avem Outlandish, Aisha și Fly Project, Mi Corazon, imediat...

asta oră, habar nu am de ce. Dar hai să vorbim despre un subiect care îmi place foarte, foarte mult, și anume pusul banilor deoparte. V-ați gândit vreodată că ofertele de tip 2 plus 1 gratis vă pot face de fapt să pierdeți mai mulți bani? Deși la o primă vedere economisești, studiile arată că aceste strategii de marketing deștepte nu duc întotdeauna la economii reale. Dacă vă întrebați, păi cum? Păi simplu. Oamenii ajung să cumpere impulsiv, bifează cheltuieli mai mari și fac chiar și risipă alimentară, cumpărând produse de care nu au nevoie la ofertă. Și atunci e simplu, când cumperi mai mult decât poți să consumi, produsele expiră și uite așa, pierzi bani fără să vrei. Te-ai gândit la asta? Da, apropo de bani, puneți bani deoparte în fiecare lună sau nu prea? Cum sunteți? Sunt curioasă? Hai cu mesajul la 0754-222-999. Sporă la shopping inteligent și, desigur, poftă bună la muzică!

Cireșan, ani și ani la rând am ascultat pe finalul orei la Radio Impuls. Dragilor, în fiecare zi trăim așa, o nebunie totală cu super concursul nostru Te caută banii, pentru că niciodată nu știm când va veni răspunsul acela corect.

0: Sigur, când te aștepți mai puțin. Până vine concursul, voi nu uitați să intrați pe radioimpuls.ro și să vă înscrieți. Mult noroc, dragilor!
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei.

0: 10 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

Take it to the max, baby. Dansăm în continuare împreună într-o zi de miercuri la Radio Impuls. O zi de miercuri în care sper că vă e bine, dragilor, pentru că am avut parte de o furtună ca în filme azi noapte în capitală, motiv pentru care stația de metro Piața Victoriei 2 este închisă temporar din cauza că a fost inundată. Nu se circulă între Gara de Nord și Ștefan cel Mare.

0: scrieți la 0754222999. Ce facem noi în continuare? Păi ne antrenăm urechea, dragilor. Nu uitați că vă caută banii. Avem sunet nou-nouț, un pot de 100 de euro. Iar pe voi vă așteptăm pe radioimpuls.ro cu înscrierea.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

0: devreme, colegii mei au dezbătut. Hai să tragem și noi cu urechea în matinal pentru a ne lua doza zilnică de râs.
1: Brigada de vreme!
2: V-am zis că vrem să mergem cu toți împreună la piscinucă. Vrei să băgăm la piscinucă?
3: La piscină? Nu la plajă?
2: La plajă, faci plajă la piscină.
3: Bine, hai să facem plajă la piscină, așa, și stai pe șezlong.
2: Și vă întreb în felul următor. Short de baie, domnilor, sau speedo? Slip.
3: Slip.
2: De la mulat așa, cum poartă David Popovici. Da? La el pot înțelege că poartă așa ceva, dar la piscină nu înțeleg de ce se mai poartă așa ceva.
3: Poate arată bine.
2: Nu arată bine, din nefericire, deci și eu, chiar dacă arată bine să fie sculptat, tot arată puțin dubios.
3: Arată?
2: Am privire la cutia cu bijuterii, am full view, nu este neapărat îmbucurător.
3: Și ce propui? Pantaloni scurți?
2: Pantaloni scurți, bermude, da. Slip puțin mai lung.
3: Și doamnele la fel?
2: Și doamnele la fel ce?
3: Tot bermude?
2: Nu bermude, slip din ăla brazilian sau ceva. Adică am o problemă și cu momentul în care văd un tanga mult prea subțire la o domniță.
3: Ok.
2: Și îi văd în suflet.
3: Nu m-am gândit la asta, încerc să nu mă uit la doamne când sunt la piscină.
2: Păi, foarte bine, felicitări că faci lucrul acesta.
3: Și, da, la domnii nu mă deranjează.
2: Nu te deranjează să-i vezi în slip tip Mihai Tristariu?
3: Nu mă deranjează deloc. Uite, eu port slip, dar doar la piscină, când vreau să not, când încerc să not.
2: Andrei, uite-te în ochii mei și repetă. Tu ești genul de om care poartă slip în momentul în care merge la piscină?
3: Da, mă, la bazin, nu la piscină.
2: La bazin.
3: La bazin să fac bazine, să not, medicinal. Dar, într-adevăr, dacă mă duc la mare, îmi iau un short.
2: Știi că nu ții un short și la piscină, la bazin, când te duci să not?
3: Îți zic sincer, pentru că te încurcă. Te trage
2: mi
3: înapoi.
2: Mi se par scuze. Andrei, nu te judec în momentul acesta.
3: Nu.
2: Deci tu vrei să-mi spui că dacă eu aș merge la un bazin din ăsta de not, există posibilitatea să te văd în toată splendoarea pentru că porți un slip?
3: Toată lumea e acolo în slip,
2: măcar
3: Ramona.
2: Slipul este cu talie înaltă?
3: Cum adică? Da, există
2: un slip cu talie înaltă. Da, există un slip care e mai cu talie înaltă.
3: Ce înseamnă? Să-mi acopere buricul?
2: Să-ți acopere puțin până acolo, da.
3: Nu mi-acoperă buricul.
2: Problema este că de cele mai multe ori aleg să poarte slip oamenii care n-ar trebui să poarte slip.
3: Ia uite-te la mine. Ar trebui să port slip sau nu? Hai să vedem dacă îmi faci
2: bermude.
1: Brigada de vreme.
0: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: dureros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Mai chiar stăteam așa ca o DJ-ță cu minte ce sunt și mă gândeam, Doamne, dacă mi-ar suna mie telefonul și aș auzi-o pe Andreea Remețan spunând, bună, te sunăm de la Radio Impuls, te caută banii, păi eu cred că aș leșina pe loc. Ei bine, deloc leșinat ascultătorul nostru, Radu, care este acum în direct. Salut, Radu!
2: Bună!
1: Pregătit să ne dai un răspuns la întrebarea, ce crezi tu că face acest sunet misterios?
2: Așa cred.
1: Păi te ascultăm, ai o singură șansă. După cum bine știi, răspunsul trebuie să fie dat din prima, să fie clar și concis. Te ascultăm.
2: Ok. Se poate să aud sunetul?
1: Din păcate nu se mai poate. Sunetul se aude on air la Radio Impuls când te aștepți mai puțin.
2: Un indiciu atunci?
1: Nici măcar. Pentru că este proaspăt de azi dimineața acest sunet, deocamdată nu avem indicii. Radu, te ascultăm.
2: Un pet de plastic.
1: Un pet de plastic.

0: produs de optă care se încinge.
1: De? Ce anume?
0: O plită.
1: O plită care se încinge. Aha, înțeles. Măi, Anca, se pare că și tu ai rămas la plita de ieri, la grătarul pe care se încingeau micii. Micii deja au adus 100 de euro ieri în emisiunea lui Mihai Hânda, unui ascultător. Asta înseamnă că...
2: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Asta înseamnă răspuns incorrect, dar te pupăm și îți mulțumim că ai încercat, dragilor. Nu uitați, vă puteți înscrie în continuare pe radioimpuls.ro la superconcursul nostru, după care ideea este să ascultați programele noastre pentru a auzi cât mai des sunetele, da? O să dau chiar acum play sunetului nostru și ne auzim după fix. Mult noroc, avem 100 de euro în continuare în programul colegului Grig, puțin mai târziu.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este... Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

piesă la radio pe Ed Sheeran. L-am avut cu Bad Habits on air. Ei bine, mulți ar spune că fast fashion-ul e un bad habit care face rău planetei noastre și de fapt nu mulți ar spune, ci chiar așa e. Însă iată, există o țară care va fi prima din lume care va interzice influencerilor să promoveze platforme de fast fashion, și anume Franța va interzice influencerilor să promoveze platforme precum Shein, Temu sau AliExpress. Parlamentul francez a intervenit acum pentru a reduce poluarea cauzată de produsele fast fashion care inundă piața europeană. Da, se știe că oamenii care comandă în mod normal haine de pe aceste site-uri le aruncă la gunoi în câteva luni și astfel acestea ajung să umple centrele de depozitare de deșeuri din întreaga lume. Nu sunt povești, e pură realitate. Dar chiar mă uitam la ce port eu astăzi. Ei bine, port un tricou pe care l-am de mai bine de 10 ani de zile. Nu arată ca nou, dar pur și simplu îl iubesc în continuare. Și da, chiar cred că ar trebui să ne cumpărăm haine pe care să le iubim.

zilele călduroase, nu-i așa? BTS la Radio Impuls și Reme în continuare cu voi în cele trei ceasuri bune. Doamne, vă vine să credeți că am avut doi ascultători în direct la concursul Te caută banii, puțin mai devreme. Însă oamenii au dat niște răspunsuri interesante, expirate aș putea să spun. Cineva zicea

0: astăzi avem 100 de euro din nou și un nou sunet misterios care sună cam așa.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

și cred în el. Vorba aceea, dragilor, e miercuri, rezistăm împreună, nu ne lăsăm bătuți, chiar dacă a intrat Mercur în retrograd. Apropo, ați simțit treaba asta? Încă de ieri? Hai cu muzica la Radio Impuls, relaxați!

She did it again. Mai să știți că am încercat din nou. Am încercat să dau banii la concursul Te caută banii, dar din două telefoane, din doi ascultători intră această zi în direct, niciunul n-a deținut răspunsul corect. L-am verificat tema de casă și pare că, sincer, n-au ascultat azi dimineață. Nu s-au pus la curent cu noul sunet, dragilor, pentru că din această dimineață avem un

0: Serios este?
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
3: Mega Image.

Bine te-am găsit la știri! După canicula au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea Ilfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile

0: trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.

frate, mi le dă pe toate. Ce, unde, cum, cine, de ce? Să sperăm că sunt foarte curios la Electric Castle dacă plouă sezonul ăsta. De vreo două ediții n-a mai plouat. Știu că tradiția era să fie mocir la noroi. Ploaie și așa.

0: Aceea unită a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.

Bine te-am găsit la știri. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului cu

0: pentru proiectarea noului terminal, care va avea o capacitate de 30 de milioane de pasageri pe an, aproape dublu față de cea actuală. Terminalul va dispune de 50 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Dacă proiectul va respecta calendarul, totul ar trebui să fie gata în 2031. Blocurile vechi fără lift ar putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

la Vescan și Andrei Bănuț, avem Old Friend și salutăm toți prietenii și toate prieteniile de viață. În același timp o să încerc să fiu și eu prietenul vostru și să știți că nu vă mituiesc cu 100 de euro, ci pur și simplu îi dau din suflet. Te caută bani este concursul la care o să revin imediat alături de tine. Avem un cuvânt al, de fapt avem un sunet al zilei care este foarte greu de

0: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei. Mega Image. Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Foșnitul banilor. 100 de euro, e bine, foșnește.
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Evident că te caută bani la Radio Impuls și eu am căutat niște ascultători care s-au înscris pe www.radioimpuls.ro. Doamne ajută, maică, să fie cu noroc. Eu am fost unul dintre colegii privilegiați care a dat până acum niște bănuți. E vorba despre 800 de euro, un sunet care a nebunit la momentul respectiv România. Între timp avem un alt sunet care îl înnebunește pe... O să-i zic salutare cui? Hai să ne facem că nu știm. Alo, salut!
2: Salut!
0: Salutare, cine e acolo?
2: Adrian.
0: Așa, Adrian, deci ești primul ascultător, da? Ești primul ascultător pe care acum îl sun și încercăm să ghicim împreună care este sunetul care ți aduce 100 de euro. Adrian, vreau să știu ce faci la ora asta, cu ce te ocupi, cum e viața ta?
2: E bine, sunt șofer de autobuz, transport persoane și toată ziua mă împlim.
0: Ok, foarte drăguț. Deci acum ești în câmpul muncii, da? Ai hands-free.
2: Da,
0: ai de la ureche. Tu cum ai hands-free? De care hands?
2: Da. De la am casca în ureche.
0: Adică ești într-o ureche, cum s-ar zice, da?
2: Da, corect.
0: Excelent! Da, hai să vedem, hai să încercăm să ghicim. Ești pregătit, da?
2: Da.
0: Fii atent! Sunetul misterios care poate să-ți aducă 100 de euro este...
2: Eu zic că este un robinet deschis și se aude apa de la...
0: Deci este un robinet deschis și se aude apa de la robinet, da?
2: Da.
0: Deci ăsta este răspunsul tău, da? Bine,
2: da,
0: că nu e al tău, normal, că nu e al meu. Ei bine, hai să vedem, cu emoții, să vedem. Este robinetul deschis, a uitat cineva apa deschisă care e prea multă pe stoc. Nu!
1: Continuă să asculti Radio Impuls.
0: Of.
1: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: Următoarea încercare...
2: Asta e, merge mai departe.
0: Da, să știi că tu rămâi acolo în lista de înscriși și Radio Impuls. Dacă random ești din nou extras, o să mai ai o șansă. Important este că ești cu noi. Și okay, din câte am înțeles, ascultai chiar Radio Impuls acum, nu?
2: Da, bineînțeles, ok. Și voi asculta în continuare, toată ziua.
0: Mulțumesc mult de tot, atenție
2: cu
0: la
2: sunetul câștigător.
0: Îl dau mai departe. Cui? Hai să zicem. Salutare, bună ziua! Bună ziua, m-auziți?
3: Bună ziua!
0: Sărmâna, cine este acolo?
3: Irina, Iulia.
0: Irina, Iulia din...
3: Timișoara.
0: Din Timișoara. No, îi fai la Timișoara acum sau cum e vremea?
3: Este perfect, s-a mai răcorit.
0: Irina Iulia, da? Am reținut bine, da?
3: Da.
0: Spune-mi, te rog, la ora asta cam ce făceai?
3: Eram la prânz.
0: La prânz, ok. Și pe dietă? Pe dietă sau pe normal?
3: Pe normal.
0: Pe normal. Hai să vedem dacă avem noroc să ghicim sunetul misterios al zilei, da?
3: Da.
0: 100 de euro. Atenție mare. Sunetul misterios al zilei este?
3: Când deschizi ambalajul la un baton de ciocolată.
0: Când deschizi ambalajul la un baton de ciocolată. Să știi că sună. Seamănă, pardon, foarte bine ce descrii tu cu sunetul câștigător. Hai să vedem. Nu!
1: Continuă să asculti.
0: Nu e.
1: Okay. Următoarea încercare poate fi
3: deci. Mai ascultăm.
0: Asta să faci, înscrisă ai rămas, ascultă în continuare că o să mai dau sunet oricum, predau 100 de euro colegului Mihai Hânda, cine știe, poate te nimerește tot pe tine și ascultă mai cu atenție, da? Funcționează bine imaginația,
3: da.
0: Mulțumim și noi, pupăm Timișoara și pupăm și toată țara pentru voi, muzică de vară, chiar dacă afară e vremea. Ai la Hugel Gustolto, Jamaican Bam Bam și Shaggy, Back in Time-ul orei, o piesă din

0: Serviciu Asociația Psihologilor și Psihoterapeuților din România, de obicei miercurea, oamenii miercurea este ziua cu cel mai mare număr de consultații la psiholog și psihoterapeut. De ce? Fiindcă mijlocul ăsta de săptămână este cel mai greu pentru noi și atunci avem nevoie de doamna psiholog să ne spună că e totul bine, da? Dacă este totul bine sau nu, oricum privim cu optimism, știrile aduse de Caterina Boariu vine fix la fix să ne spună ce s-a mai întâmplat. Până atunci vă zic eu ce se întâmplă în playlist. Nike One Track Mind, am și Drake cu Kyla și Wizkid, One Dance. După ora 15, în schimb, sunt aici să zic prezent cu tine în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
2: The hits are on.

Bine te-am găsit la știri! După canicula au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea Ilfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată

fiind prima scădere după anii de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

asta este piesa despre cea mai așteptată zi a săptămânii. Right on cu Nightcrawlers. Am avut Friday. Piesa asta e un remake a unei melodii care cânta foarte mult prin anii 90. Deci acum vreo 30 de ani.

Și unul dintre ele este următorul. Cum să faci ca bagajul tău să iasă primul pe bandă în aeroport? Adică dacă ai bagaj de cală, și sigur ai bagaj de cală dacă mergi cu ea, cu iubita, cu soția, cu

când îl vei ridica, când ajungi la destinație, o să fii primul. Încă o chestie, să soliciți etichetă de fragil pe bagajul tău, ci că se pot solicita, fiindcă atunci îți va fi tratat cu mult mai multă atenție. Uite, pasta, sincer să fiu, nu știam. Este adevărat că nu e o, cum să zic, trucurile astea nu garantează 100% reușita, dar cam așa este. La fel, dacă vrei să fii primul care iese din avion după ce avionul aterizează,

0: Supreme imediat.
1: Yeah! Summer is here! Let's go!
2: Radio Impuls.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.
6: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
7: Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: trebuie, tu te îmbraci cum vrei, vorba aia, dar care sunt părerile și gusturile matinalilor noștri în legătură cu vestimentația de piscină? Ce s-a auzit și ce s-a discutat? Ascultăm și noi chiar acum, în hit-ul ăsta.
1: Fricata de vreme!
2: V-am zis că vrem să mergem cu toți împreună la piscinucă. Vrei să băgăm la piscinucă?
3: La piscină? Nu la plajă?
2: La plajă, faci plajă la piscină.
3: Bine, hai să facem plajă la piscină, așa, și stai pe șezlong.
2: Și vă întreb în felul următor. Short de baie, domnilor, sau speedo? Slip.
3: Slip.
2: De la mulat așa, cum poartă David Popovici. Da? La el pot înțelege că poartă așa ceva, dar la piscină nu înțeleg de ce se mai poartă așa ceva.
3: Poate arată bine.
2: Nu arată bine, din nefericire, deci și chiar dacă arată bine să fie sculptat, tot arată puțin dubios.
3: Arată?
2: Am privire la cutia cu bijuterii, am full view, nu este neapărat îmbucurător.
3: Și ce propui? Pantaloni scurți?
2: Pantaloni scurți, bermude, da. Slip puțin mai lung.
3: Și doamnele la fel?
2: Și doamnele la fel ce?
3: Tot bermude?
2: Nu bermude, slip din ăla brazilian sau ceva. Adică am o problemă și cu momentul în care văd un tanga mult prea subțire la o domniță.
3: Ok.
2: Și îi văd în suflet.
3: Nu m-am gândit la asta, încerc să nu mă uit la doamne când sunt la piscină.
2: Păi, foarte bine, felicitări că faci lucrul acesta.
3: Și, da, la domnii nu mă deranjează.
2: Nu te deranjează să-i vezi în slip tip Mihai Tăriceanu?
3: Nu mă deranjează deloc. Uite, eu port slip, dar doar la piscină, când vreau să not, când încerc să not.
2: Andrei, uite-te în ochii mei și repetă-mi. Tu ești genul de om care poartă slip în momentul în care merge la piscină?
3: Da, mă, la bazin, nu la piscină.
2: La bazin.
3: La bazin să fac bazine, să not, medicinal. Dar, într-adevăr, dacă mă duc la mare, îmi iau un short.
2: Știi ce nu ții un short și la piscină, la bazin, când te duci să not?
3: Îți zic sincer, pentru că te încurcă. Te trage
2: mi
3: înapoi.
2: Se par scuze. Andrei, nu te judec în momentul acesta.
3: Nu.
2: Deci tu vrei să-mi spui că dacă eu aș merge la un bazin din ăsta de not, există posibilitatea să te văd în toată splendoarea pentru că porți un slip?
3: Toată lumea e acolo în slip,
2: măcar
3: Ramona.
2: Slipul este cu talie înaltă?
3: Cum adică? Da, există
2: un slip cu talie mai... Da, există un slip care e mai cu talie înaltă.
3: Ce înseamnă? Să-mi acopere buricul?
2: Să-ți acopere puțin până acolo, da.
3: Nu mi-acoperă buricul.
2: Problema este că de cele mai multe ori aleg să poarte slip oamenii care n-ar trebui să poarte slip.
3: Ia uite-te la mine. Ar trebui să port slip sau nu? Hai să vedem dacă îmi faci
2: bermude. Și... Ui!
1: Fricata de vreme.
4: I love it. Crank it up in the morning.
1: Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

0: tot azi, Mihai, de ce?
1: Mănânc covrig și nu vreau să se simtă la
0: păi
1: radio.
0: Păi zi, băi, așa că vă simțeam că vorbesc din
1: Eu, iartă-mă, te rog,
0: păi că
1: căștile nu le aveam pregătite. Am găsit croissant Milka pe masă și aveam și covrig la mine. Eu astăzi am fost la sală și așa a vrut așa. Universul, mai apoi, așa. Să găsesc dulce peste tot prin redacție. Culminând cu cel mai dulce dintre dulce, vocea ta, Grig.
0: Doamne, mai că
1: Bromance.
0: Deci, mulțumesc frumos, mi-a adus un croissant, Mihăiță. A fost de treabă.
1: Dar cum e corect? Care e pluralul de la croissant? Vreau să te prind în șahmă. Două.
0: Da, păi, exact.
1: Că două am adus.
0: Două croissante.
1: E croissanți în Dex. Și eu croissant.
0: Ei, fii al de
1: dar
0: croissanți, măi.
1: Sună așa de greșit. Dăm și mie doi croissanți.
0: Hai să vă descriu acest croissant. Deci, nu vreau să insistăm asupra brandului, că nu e în reclamă. Deci, este un croissant de la Classic, așa, cum sunt croissantele aia la pungă, știi?
1: E învelit pe exterior în ciocolată, umplut la interior.
0: Nu e așa, fii atent, că nu este așa. Nu e așa, Mihai, fii atent. Deci, el este croissantul normal. E croissant, eu l-am mâncat deja unul,
1: da?
0: Știi? Da, știu. Deci, este croissantul normal.
1: Așa,
0: hai, desfăr. Da, da. Dedesubt pe fund este tot numai ciocolată. Trebuie să ai grijă când îl scoți. Da, da, da, că te umpli de ciocolată. Înăuntru are vanilie. Și deasupra are așa ca un desen de la, știi, cum picură ciocolata dintr-un recipient. Asta este, măi, hai. Mai am două, am băgat deja unul.
1: Cum să explic eu cuiva că eu sunt plătit să vorbesc cu gura plină în public?
0: Păi după fix vorbești
1: practic
0: și cu...
1: Practic sunt influencer.
0: Vorbești și cu punga plină. 100 de euro, Mihai Hânda. Îi dă în

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

bine te-am găsit la știri. După canicul au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea Ilfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile

anul trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: 10-10-20, bună ziua, este miercuri 4 și aproape 9 minute. Și e soare afară, deocamdată este soare, este bine, e frumos, 30 de grade, nu se poate respira. Dar rest e ok, e frumos. Ieri am ajuns pe o vreme similară la muncă, vă reamintesc că studioul Radio Impuls este lipsit de geamuri, iar eu nu sunt lipsit de entuziasm. Drept urmare, stau aici și lipit 3 ore chiar și atunci când muzica merge pe post. Și n-am ieșit din studio să văd că vremea s-a schimbat 180 de grade. Ieri am ajuns pe soare pe caniculă și am plecat pe potop. Și doamne, doamne, ce ploaie a fost ieri în capitală. Ca norocul, pe strada mea a plouat, dar nu s-a și inundat, știi? În schimb, am văzut filmări din zona aia de Popeșle Ordeni. Era un cetățean care se dădea cu colacul, colac de la de te duci la mare cu el, se dădea cu colacul pe alea lui, pe ulița lui, că putea să facă treaba asta. Eu am văzut ca și alți cetățeni în fundal, în background, un panou de înaltă tensiune sau, hai să zicem, de medie tensiune. Dar era curent plus apă egal not love. N-am stat în prima bancă la fizică, dar atâta știu, curent plus apă nu egal love. Da, și oamenii în comentarii au început să se ceartă, să se certe și să zică, da, eu stau în zonă și știu că acolo de fapt este gaz, nu e apă. Practic, nu știu care era concluzia, că e bine să te dai cu colacul în apa murdară de pe stradă. Ok. Da, am înțeles satira, am înțeles, era foarte drăguț. Tot videoul cuprinde și pe cetățeanul despre care vă povestesc, mergând la un duster de ăsta de poliție care a ajutat cetățenii. Nu-i de parcă e vina poliției sau a pompierilor că a plouat ieri. It's just Mother Nature doing its bit, its thing. Și a zis, nu deranjăm dacă ne dăm pe aici cu colacul, nu? Da, da, frumos. Pe de altă parte, totuși, de ce se inundă în halul ăsta străzile când plouă mai zdravăn? E curiozitatea mea. WhatsApp 0754-222-999. Sper că ești bine, sper că n-ai de reparat nimic după vremea severă de seara trecută. Eu am mai rămas amuzat de un aspect, faptul că eu am tot povestit la radio că ANM anunță ploi și totuși, chiar dacă eu am vorbit despre asta, m-a surprins un pic ieri când am văzut ploaie afară. Ar trebui să învăț în not, ar trebui să iau ore de not. E rușinos că nu știu să not la 27 de ani, bofi, dar sunt sincer măcar.
1: Salutare, Mihăiță, eu nu sunt București, atât de tine, te pup, emisiune faină și zi faină tuturor.
0: Așa, să avem parte cu 100 de euro pe masă, așa mă găsești, asta printre altele, doar să știi că sunetul misterios este la mine de data asta. S-ar putea să se audă oricând printre mesajele tale, printre piesele de la radio, poate după Ina Morenito, poate înainte de Pussycat Dolls, poate chiar în timp ce cântă Smiley Riviera, I don't know. Doar ascultă foarte bine sunetul și nu te dezlipi de Radio Impuls. 100 de euro în joc acum, poate banii ăștia devin mai mulți.

0: Atât am eu pe masă, deci ai auzit bine, da? Ăsta este sunetul buclucaș.
1: Ce poate să fie? Ce poate să fie?
0: Voi la câte sute de euro credeți că o să ajungem, sincer? Te-ai înscris pe radioimpuls.ro? Te caută banii? De astăzi de dimineață ne chinuim cu acest sunet. Ieri am fost eu cel care a dat 100 de euro și am crezut că o să fie acela sunet și astăzi, dar văd că voi ne-ați dat planurile peste cap. Și banii au rămas tot aici.
2: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

0: Turanți, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
8: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

0: Și, Doamne, ce se întâmplă în astfel de situații? Cine despăgubește paguba? Eu n-am pățit și nici nu-mi doresc, dar presupun că odată ce apa ajunge la motor, it's done. The damage is done. Deci pe unde e vreme de asta grea sau pe unde sunt consecințe ale vremii grele dacă ne-am scos din Timișoara, Cluj, Sibiu, Craiova, Constanța, Ploiești, de peste tot din lume prin aplicația Radio Impuls sau pe oricare dintre frecvențele Radio Impuls din țară? Cum ești tu? Cum raportezi după noaptea trecută? Mai țineți minte când Facebook avea acel formular cu reporting safe after nu știu ce vreme nasoală sau alte evenimente chiar mai grave? Nu ne-a întrebat Facebook, nu ne-a întrebat Mark Zuckerberg dacă suntem bine după treaba asta, săracul Mark. Numele lui de familie ar trebui schimbat. Nu știu, în Zucchi, probabil. Zuckerberg este foarte greu de zis și adesea a remixat la radio și nu e bine. Dacă ne dă bloc, la rețea așa cu totul, dacă ne ia jucăria. Furtuna care a lovit Bucureștiu a creat probleme serioase în subteran. Stația de metrou din Piața Victoriei 2 a fost închisă după ce ploile torențiale au provocat infiltrații masive, iar apa a ajuns chiar și pe șine. Și mă întreb, uite că vorbeau ieri colegii mei Ramona și Andrei, dacă asta este o scuză solidă, nu una inventată, o scuză solidă să nu mai mergi la serviciu. Să sun la prima oră să spui, eu vin cu metrou. Ceea ce nu se poate întâmpla Cluj. Și să fie infiltrat metrou. Vezi ce bine e, că n-are ce metrou să fie infiltrat dacă el nu e. Da, 0754-222-999. Vin mesaje de la voi. La Timișoara suntem bine. Te salutăm de pe caniculă, zice Brașovul. Ah, Doamne, Doamne, Doamne, ce a luat foc la universitate? Chiar acum am primit un mesaj de la ascultătorul nostru Marius. Mi-a trimis un video. Sincer, sper că toată lumea este bine și că știm să gestionăm situații de-astea. E sunetul pe care l-am primit de acolo, de la locație. Pompierii și echipele Metrorex intervin cu pompe și furtunuri pentru evacuarea apei și încearcă să readucă stațiile în stare de funcționare cât mai repede. Înțeleg că până la finalizarea intervenției, circulația pe magistrala 1 este reorganizată. Trenurile circulă între Dristor 2 și Ștefan cel Mare, respectiv între Republica și Gara de Nord 1, iar călătorii sunt informați că în stații și în trenuri poate să existe fel de fel de, iată, riscuri, cum am primit chiar acum la 16:32 mesaj de la ascultătorii noștri. Pe unde mi-ești tu la ora asta? Cum se prezintă situația la tine? În București deocamdată este foarte, foarte cald. Aștept pe WhatsApp să-mi spui cum e la tine. Bonnie and Clyde, am la Back in Time, un sărut cât o viață și The Second Voice, Let Me Be. Tu nu uita că...
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.

Jay-Z, Bonnie and Clyde, doamne! Ce piesă de Back in Time cu Beyoncé, 2002, acolo am aterizat cu acest hit de ăsta Evergreen. Sunt tare curios cât de mulți bani cheltuiești și cât de des comanzi tu mâncare la birou, la serviciu, acasă, de ce nu? Și folosești aplicațiile astea de sunt eu uneori supărat pe ele. De ce sunt eu supărat pe ele? Pentru că mi se pare că sunt taxe foarte, foarte mari pentru livrare. Acum am făcut la una dintre ele un abonament de ăsta premium. Adică o să plătesc de luna viitoare, că luna asta este gratuitatea pe care am primit-o, ca să mă combine, ca să mă agațe, ca să mă ademenească, și de luna aviatoare voi plăti 24 de lei și 99 de bani. Puteam să zic 25 de lei, că era mai rapid și un ban rest nu mi-ar fi dat niminea înapoi. Nu-i bai că dacă am încercat să găsesc soluții alternative, gen să mă duc eu să iau mâncarea din restaurant, știți ce pățesc? Că sunt favoritul lui Murphy. De fiecare dată când zic de data asta nu mai verific, când iau mâncarea la pachet, de data asta nu mai verific dacă sunt toate produsele, atunci când nu verific, ele nu sunt, lipsesc. Ieri lipseau vreo 20 de lei de produse. Chiar m-am gândit, dacă m-aș duce la casă și aș spune, am să vă dau aproape toți banii, dar îmi lipsesc 20 de lei. Hai, nu 20, 2 lei, mi-ar da? Oare vreun mare lanț de ăsta americanesc, cu pui făcut ca la mama lui de prin fel de fel de state ele unite? Cred că nu. Da, deci dacă obișnuiești să comanzi mâncare acasă, căci despre asta este vorba, s-ar putea ca livratorii să aibă în curând reguli mult mai stricte de respectat. Adică să nu fie o meserie ca și când livrezi un plic, aia când livrezi o ciorbă, că se presupune că ar trebui să fie niște termeni și condiții de oare și care igienă. Chiar astăzi mă uitam, eu am mare respect pentru cei veniți din Nepal și alte zone mult îndepărtate ale lumii și n-o să înțeleg niciodată de ce sunt în răi cu ei, că n-am întâlnit numai și numai bun simț. Acum, când nu vorbesc bine limba, nu cred că stăpâneam nici noi italiana când iată fel de fel de contexte ne-au împins înspre a explora și alte meleaguri. Dar totuși, acești oameni, de bine ei, măi, deci

deși fără mănușelele alea care ele țineau odată de cald când afară erau 5 grade. Da, deci potrivit acestei propuneri legale, cei care livrează alimente ar trebui să urmeze cursuri de igienă alimentară și să respecte reguli stricte privind manipularea și transportul produselor. Printre cerințe se numără spălarea mâinilor înainte și după ce le scoți din mănușelele alea care sunt, cred că dacă le pui la microscop, aha, îți trece pofta. Deci nu ce Ozempic, Mounjaro și alte cele. Trece pofta instantaneu. Printre cerințe, deci spălarea mâinilor, curățarea periodică a genților termoizolante, cutiile alea, ghiozdanele de poartă în spate, efectuarea unui control medical, dar și cunoașterea limbii române și respectarea regulilor de circulație. Îmi place că asta e trecută în fișa postului livratorului de mâncare și am pornit de la să livrăm ciorba în condiții de igienă. Care ar fi condițiile de igienă? De exemplu, să nu tai calea unui camion, că n-ar fi deloc igienic să ajungă noroi în ciorbă. Corect, mi se pare just.

taxei mai puțin, am zis eu nu mai comand așa de des pentru că sunt foarte mari taxele astea de livrare. Ajuns să dai pe livrare cât dai pe produs. Mi-a scris John, așa are numele trecut pe WhatsApp. Te salutăm din Piatra Neamț. Noi oferim transportul gratis, maxim 36 de lei, două feluri de mâncare. Te salutăm, hai la noi. Fraților, nu știu cum fac eu radio din Piatra Neamț, dar un microfon portabil tot iau eu cu mine la 36 de lei fără livrare.

0: Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3 lei 39 și Ciucaș bere la 2,25 litri, 8 lei 99. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului.

0: contractul pentru proiectarea noului terminal, care va avea o capacitate de 30 de milioane de pasageri pe an, aproape dublu față de cea actuală. Terminalul va dispune de 50 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Dacă proiectul va respecta calendarul, totul ar trebui să fie gata în 2031. Blocurile vechi fără lift ar putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

0: frumoasă piesa asta. Mereu am zis Delia Analog, asta am ascultat pe Radio Impuls. Câți bani cheltui tu pe mâncare comandată? Hello Mihai, nu-mi comand, este criză, mi-a scris cu majuscule. Totul este mega scump, iarăși mega scump e cu majuscule. Învățăm să trăim fără multe fițe cu majuscule. Păi data nu sunt neapărat fițe, stai așa că e plin trafic cu Veronica de livratori care merg de colo-colo cu fel de fel de mâncăruri pe care oamenii și le comandă, mai ales în orașele mari aglomerate, pentru că timpul nu le permite să se mai oprească, să-și facă cumpărături, să ajungă acasă, să gătească, să strângă, să așa mai departe, plus că dacă stai să faci un calcul, grosomodo, maso menos, și așa mai departe, toate cele care se zic, știi, clișeicele, ești la fel de scump din ce am văzut eu. Livratorii o să aibă, sau se propune să aibă fel de fel de inspecția ANPC, care să impună ANPC-ul și măsuri necesare, deoarece livrarea de mâncare implică responsabilități diferite față de transportul unui colet obișnuit, zice presa. În prezent, peste 20.000 de livratori activează în marile orașe, iar numărul reclamațiilor privind igiena și modul de transport al alimentelor este în creștere. Eu sunt de alt departament, eu sunt un fel de dispecer de trafic, eu aud reclamațiile la băi, cum conduc ăștia, știi? Că, na, dacă vii dintr-un loc unde drumurile sunt mai nasoale ca la noi, ceea ce știu, știu, pare greu de cuprins cu imaginația. Drumuri mai nasoale ca la noi? Da, există totuși prin alte țări, măcar ale noastre sunt marcate. E foarte frumos, trebuie să vă povestesc asta, așa ca scurtă paranteză, în zona studioului, zona de Romexpo, nu prea mai este asfalt, dar este marcaj proaspăt, vă rog frumos, da? Bun, deci cât de des comanzi tu? 8-7 de lei dau în medie pe zi, am și un document în Word ca să-mi țin costurile bine organizate, scrie Mădălina, ne ascultă din Cluj. Vezi? Iată, dar dacă faci 8-7 ori 20, hai să luăm doar zilele lucrătoare, că se presupune că poate în weekend Mădălina nu lucrează și are timp să gătească. Oh boy, sunt niște bănișori cheltuiți pe mâncare, nu? De asta e bine că atunci când mănânci, când îți faci siesta, înainte, tot timpul, de ce nu, să asculți ce se difuzează la radio. De ce? Pentru că, uite, eu am 100 de euro și un sunet misterios. Asta-i sunetul. Și s-ar putea să-ți aducă bani. Eu nu știu, dacă nu se ghicește astăzi, mâine sunetul rămâne același și banii se dublează. Adăugăm și 100 de euro a zilei de mâine. Ai prins sunetul? Te-ai prins ce este?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.

0: serie de bani pentru mine ieri la radio. Am următorul regulament, da? Dacă banii ajung la mine, trebuie să iau și eu două numere extrase din cele multe, multe înscrise acolo pe radioimpuls.ro și să sun linia 1 și linia 2. Dacă pe linia 1 e răspuns greșit, mergem mai departe la linia 2, de asta sunăm două numere. Măi, și am stat ieri și am extras număr după număr după număr, că nu-mi răspundea nimeni. Și alea puține numere care mi-au răspuns, am zis, toată lumea fi în vacanță. Alea puține numere care mi-au răspuns au zis, băi, nu, te rog să mă suni mâine sau în altă zi, eu n-am auzit sunetul. Eu foarte prietenos am zis, e perfect ok, nu e nicio problemă atâta tot, că nu mai am cum să mai, adică n-ar fi cinstit, știți? Și a zis, bine, uite, las locul meu de tot, liber, altui ascultător care poate auzi sunetul. De ce îți povestesc eu treaba asta pe Radio Impuls? Pentru că poate te-ai înscris, nu astăzi, dar ieri, poate acum o săptămână, poate a trecut ceva timp de când ți-ai înscris datele de contact pe www.radioimpuls.ro în concursul nostru Te caută banii. E foarte bine de știut că potul se schimbă, sunetul se schimbă și astăzi avem un sunet nou. Așa că dacă te știi înscris de mai de multă vreme, ascultă bine radio pentru că banii au ajuns la mine. Până la 19 sunt la radio și regulamentul o impune și dacă nici eu nu mai sunt regulamentar, măcar 3 ore pe zi, regulamentul o impune să dau și eu un apel telefonic. Ascultă radio, te rog frumos, ar fi mare păcat dacă e numărul tău extras să nu răspunzi sau să nu știi sunetul.
1: Salut, Mihaiță, ai extras numărul care nu trebuie, că pe mine nu m-ai extras. Să mă fi sunat și pe mine să-mi dai 100 de euro.
0: Gabi, dar ai fi știut ieri despre ce este vorba? Ai știut care e sunetul de ieri? Uite, îți difuzez sunetul de ieri. Astăzi avem un alt sunet și o să pot să și divulg ce a fost ieri, că a fost adus 100 de euro, a ajuns undeva prin Brașov sau București, nici nu mai țin minte. Mihnea știu că îl cheamă pe ascultătorul nostru. Găsești momentul cu tot cu dovadă video pe Radio Impuls, pe Instagramul nostru. Deci, Gabi, ai fi recunoscut acest sunet? E și deosebit de scurt. E un sunet pentru bani. Ai fi știut despre ce este vorba? Ai fi zis că asta înseamnă mici pe grătar? Oricum, e bine că te știi înscris în concurs și e bine că ne asculți în fiecare zi, pentru că asta s-ar putea să-ți aducă și bani.
1: Da, că în fiecare weekend fac lucrul ăsta.
0: În fiecare weekend câte un grătar. E foarte bine. Prima zi de iulie, Mihai, de aici cu tine.

0: Serios este? Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
7: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: frumos sună asta, să inunzi, dar cu stare de bine WhatsApp-ul Radio Impuls. A merge sau a nu merge la piscină, fraților, pe vremea asta? Pe prețurile astea, if you ask me. Și cu ce outfit dacă ajungi pe acolo? Vezi, ferice de cei ce stau la curte, pentru că poate să facă și grătar, de la grătar să facă un trupușor mai dezordonat, în urma căruia să poată, al trupușorului dezordonat, să poată să meargă la piscina proprie, din curtea proprie, unde nu-i judecă nici Ramona, nici Andrei, pentru că brigada de vreme s-a transformat într-un fel de Bravo Stil Swimming Pool Edition astăzi de dimineață și acum concluziile sunt împărțite, ca și taberele de altfel. Reascultăm ce au vorbit cei doi, Ramona și Andrei, în fiecare zi, brigada de vreme cu tine, de la 7 la 10 pe Radio Impuls.
1: Brigada de vreme.
2: V-am zis că vrem să mergem cu toți împreună la piscinucă. Vrei să băgăm la piscinucă?
3: La piscină? Nu la plajă?
2: La plajă, faci plajă la piscină.
3: Bine, hai să facem plajă la piscină, așa, și stai pe șezlong.
2: Și

0: se mai poartă așa ceva.
1: Poate arată bine.
0: Nu arată bine, din nefericire. Deci și chiar dacă arată bine să fie sculptat, tot arată puțin dubios.
1: Arată?
0: Am privire la cutia cu bijuterii, am full view. Nu este neapărat un bucurător.
1: Și ce propui? Pantaloni scurți?
0: Pantaloni scurți, bermude, da. Slip puțin mai lung.
1: Și doamnele la fel?
0: Și doamnele la fel ce?
1: Tot bermude?
0: Nu bermude, slip din ăla brazilian sau ceva. Adică am o problemă și cu momentul în care văd un tanga mult prea subțire la o domniță.
1: Ok.
0: Și îi văd în suflet.
1: Nu m-am gândit la asta, încerc să nu mă uit la doamne când sunt la piscină.
0: Păi, foarte bine, felicitări că faci lucrul acesta.
1: Și, da, la domnii nu mă deranjează.
0: Nu te deranjează să-i vezi în slip tip Mihai Tăriceanu?
1: Nu mă deranjează deloc. Uite, eu port slip, dar doar la piscină, când vreau să înot, când încerc să înot.
0: Andrei, uite-te în ochii mei și repetă-mi. Tu ești genul de om care poartă slip în momentul în care merge la piscină?
1: Da, mă, la bazin, nu la piscină.
0: La bazin.
1: La bazin să fac bazine, să înot, medicinal. Dar, într-adevăr, dacă mă duc la mare, îmi iau un short.
0: Știi ce nu-ți iei un short și la piscină, la bazin, când te duci să înot?
1: Îți zic sincer, pentru că te încurcă. Te trage
0: mi
1: înapoi.
0: Mi se par scuze. Andrei, te judec în momentul acesta.
1: Nu.
0: Deci tu vrei să-mi spui că dacă eu aș merge la un bazin din ăsta de not, există posibilitatea să te văd în toată splendoarea pentru că porți un slip?
1: Toată lumea e acolo în slip,
0: măcar
1: Ramona.
0: Slipul este cu talie înaltă?
1: Cum adică? Da,
0: există un slip cu talie mai... Da, există un slip care e mai cu talie înaltă.
1: Ce înseamnă? Să-mi acopere buricul?
0: Să-ți acopere puțin până acolo, da.
1: Nu mi-acoperă buricul.
0: Problema este că de cele mai multe ori aleg să poarte slip oamenii care n-ar trebui să poarte slip.
1: Ia uite-te la mine. Ar trebui să port slip sau nu? Hai să vedem dacă îmi faci
0: bermude. Băi! So wait!
2: Ascultă-i și mâine dimineață de la

0: cină, da? Un pic mai devreme, cu două, trei piese am ascultat momentul ăla din matinal, cu slip sau cu bermude la piscină. Important este să fii la piscină, da?
1: Hei, Mihai, te salutăm cu mare, mare drag! Fii atent aici, suntem la piscina hotelului și ghici ce radio se ascultă,
0: Radio
1: Impuls! Deci nu ratăm nicio ocazie să te super salutăm și să te super țucăm, Oana și...
2: Vlad!
0: Și Victoria unde e? Oana, Vlad, Victoria, eu știam că așa se semnează mesajele acestea fidele ce vin ele pe WhatsApp. Dragilor, Vlad, Oana, vă pup, vă îmbrățișez, sunteți la piscină. Să ne ziceți și unde este hotelul. E în Timișoara? Să-i salutăm pe oamenii care ascultă Radio Impuls acum la piscină, la hotel, în Timișoara, de unde Oana de obicei ne trimite mesaje. Pentru cine ascultă, Oana este ca și colega mea. Precum colega mea, deoarece vocea ei se aude aproape în fiecare zi la radio.
1: Fii atent aici.
0: Deci vocișoara asta, dacă auziți pe la piscină, ziceți, trecem pe nota ta. Pentru că e... De la sine înțeles, cine lucrează la radio are mulți bani. Sau cine ascultă radio are mulți bani. Așa era, că nu mai știu. Cine ascultă radio poate să aibă mulți bani. Te caută banii. 100 de euro de la masa Radio Impuls se face pentru toată piscina, de oriunde ar fi ea. Doar să vă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Avem un sunet book Lucaș pe care îl tot difuzăm printre piese, printre știri, printre mesaje, chiar și cele de la Oana. Și dacă vă prindeți voi care este sunetul și aveți și norocul să vă sunăm noi, pac, 100 de euro. Deși eu cred că o să ne dea bătăi de cap sunetul ăsta și ajungem la mai mult de 100 de euro, pentru că, ce crezi, banii se reportează? Dacă nu dăm noi bănuții azi, înseamnă că îi dăm mai departe cu bugetul de mâine și facem mai mari. Am dat 800 de euro cel mai mult și suntem pregătiți să ne ducem multe zile cu sunetul ăsta. O să jucăm și cu indicii dacă e cazul, dar până atunci aștept să-mi zici tu pe WhatsApp dacă te-ai înscris.
3: Pară la pară, 16-19, cum e?

0: misterios este?
1: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 lei kilogramul și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră. Here we go!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Checking in for a remix. Doamne, ce plouă afară! Dar cum se repetă istoria zilei de ieri? Îmi spuneți voi mie că am zis că sunt maxime de 33 de grade, mă rog, maximă că e doar una, gradele sunt mai multe. 33 de grade anunțate astăzi în capitală și am zis că e cald, doamne, doamne, de se poate a se leșina. La figurat vorbim, ne încurajăm leșinatul. Bun, și după asta am primit ro alert și multe, multe mesaje de la voi. Mi-a scris o ascultătoare pe numele ei, Raluca, zice zona Titan, cam în orat asta, cam am auzit că este soare peste tot în București. Și mi-a trimis și poză. Da, a ajuns din Titan mai greu spre Romexpo, dar într-un final ploicica este și pe strada mea. Iată, of, doamne, doamne, mută rapid mașina. Oriunde ai avea mașina, doar pentru liniștea psihică, știi? Mută-o să știi că măcar ai făcut tot ce se putea făcea, a face. Adică ce? Am mutat mașina. Că poate o muți de lângă un copac mai instabil, lângă unul mai instabil. Doamne, ce ravagii a făcut furtuna de ieri din capitală, inclusiv la metrou, probabil că ați văzut. Astăzi a fost și un mic incendiu, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic, nu a fost nimeni pus în pericol, doar că au fost deviate metrourile pe undeva pe la universitate. Am primit poze și de la voi. Suntem conectați, ținem bară la bară de aproape pe WhatsApp 0754-222-999. Fly Project, Mi Corazón, bam, bam, bam. E stabil, e soare în playlist-ul Radio Impuls.
1: It's summer. Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! După canicula au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea Ilfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Armata Română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată

trecut, fiind prima scădere după ani de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

încercat de dat, că acum dacă o să-mi și iasă, dacă o să și reușesc, vedem, vedem. Vreau să-mi citești, dacă ai WhatsApp grup, dacă ai Facebook grup, dacă ai grup cu vecinii tăi de la blog, vreau să-mi citești cea mai recentă postare de acolo, după furtuna de aseară, după ce a făcut vremea ravagii, cum făcea cu stângul Hagi, cum zicea o piesă ce mie îmi place, vremea. Da, deci după furtunoiul de aseară, vreau să văd ce s-a scris la voi pe grupul de blog. La noi sunt în continuare vecinii care știu că o parte dintre ei ascultă Radio Impuls, lucru care m-a surprins prima oară când am aflat și mașini de așa. Știu că se vorbește tot despre lifturi. Atât de rău merg lifturile unde locuiesc eu, încât poate să vină și potopul și sfârșitul lumii. După ce va trece sfârșitul lumii și o să prindă unul dintre noi semnal, va fi și lifturile când le rezolvăm. Cam așa, știi? Care-i cel mai recent mesaj de la tine de pe grupul de blog? L-aștept pe WhatsApp, poate mi-l relatez chiar tu vocal pe 0754222999. Eu nu-s rămândator, eu neapărat îți difuzez sunetul care astăzi poate te face câștigător. Asta-i sunetul. Te-ai prins despre ce-i vorba?

plus, revenim la grupul tău de blog după furtuna de seară, care sunt cele mai recente mesaje de pe WhatsApp-ul cu vecinii, Facebook-ul cu vecinii. Aștept neapărat să dai și mie voie să fiu parte la vecinătățile tale pe WhatsApp pe 0754 222 999.

0: Project Infinity 2008. Doamne, ce piesă! Doamne, ce mesaje la voi pe grupurile de bloc. Deci dacă am fi vecini, ce mesaje am vedea noi? Ca cum știți, se poartă și în blocurile mai residence, mai like gen noi, cum ar veni, și în blocurile care erau de mai de multă vreme, există grupuri de WhatsApp, există grupuri de Facebook, în marea majoritate, acum nu e o regulă, dar e des întâlnit, pentru că se practică și iată, ținem legătura mai ușor. Am citit fel de fel de mesaje pe grupul de la mine de la blog. Dacă ai fi vecin cu mine, s-ar vedea așa. Bună ziua, tot legat de infiltrații, sunt prezente și pe coloana de pe terasă în corpul 2. Imediat după, în corpul 2, liftul din dreapta este iarăși blocat la etajul 10. Deci eu v-am zis, orice s-ar întâmpla, poate să cade cerul, Doamne ferește, că poate cade pe mașina mea. Deci, Doamne ferește, tot despre lifturi va fi, la mine cel puțin. Am găsit mesaje de la Cluj. Ramon scrie așa, mi-a trimis un screenshot, da? Asta este mesajul, precizez, stau în Cluj, a zis Ramon. În screenshot-ul de pe WhatsApp-ul de la blocul lui se vede așa: vecinul cu mașina roșie, te-am rugat de 1000 de ori să nu mai lași pe locul meu de parcare. Acum, presupun că au un singur vecin cu mașină roșie? E, într-adevăr, și o poză cu autoturismul. Dar de ce s-a evitat menționarea brandului pe un grup de bloc? Frumos, frumos! Adevărul e că la Cluj s-ar putea ca mașina roșie să coste mai puțin decât petecul de pământ ce alcătuie locul de parcare pe care aceasta este și anume parcată. După ploile de aseară, ce s-a mai discutat la tine în grupul de vecini? Cel mai tare și cel mai tare este mesajul: închiriez gondolă, preț negociabil, Ovidiu Popești, mesajul este trimis chiar de mine, ne zice Ovidiu. Adevărul este că am văzut aseară niște imagini din Popești, Leordeni, boy, oh boy, se dădea un cetățean, v-am zis și pe început de emisiune, cu colacul. Umflat, conflabil, mi-a luat o minte razna și a ieșit pe stradă cu el și se dădea așa, a întrebat și autoritățile dacă se supără. Îți dai seama ce seară să fii totuși autoritate, să fii polițist, pompier, să te ocupi de lucruri serioase, să vine cineva la tine: domnul, vă supărați dacă ne dăm cu colacul pe aici? Da, este 6 și 19 minute și sunetul misterios încă mai are timp să fie difuzat, tu încă mai ai timp să-l prinzi. And who knows, maybe, probably, te sun chiar pe tine și câștigi 100 de euro. Sau banii se duc mai departe pentru ziua de mâine. Vedem și mai ales auzim tot ce se difuzează pe Radio Impuls.
1: Summer's on. Radio Impuls.

0: 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Ai grijă, stropești!
2: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
1: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ține, te rog, să fii maxim atent la radio.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

așteptat, 17 asistente și moașe din secția de maternitate sunt însărcinate în același timp. Și cele 17 angajate ale spitalului din SUA s-au poziționat, fiecare cu burtica mai mică sau mai mare, că acum nu sunt în aceeași lură de sarcină, că de unde atâta probabilitate de coincidență, și-au făcut de o poză care, iată, este virală. E un nou record pentru spitalul din orașul Dayton, statul Ohio, unde procentul era de 11 viitoare mame simultan. Reamintesc, ele sunt cele care le ajută pe viitoarele mame să someone took their job seriously, adică chiar așa de dedicat să fii, știi ce? O să devin eu mamă. Ba eu mamă, au mai zis încă alte 16 cu prima, deci în total 17. Imaginea care a făcut în conjurul rețelelor sociale le surprinde pe cele 15 din 17 viitoare mămici, îmbrăcate în uniforme, zâmbind în secția în care, în mod obișnuit, ele sunt cele care asistă femei la naștere. Eu acum l-am întrebat pe tovarășul ChatGPT cât costă o naștere în Statele Unite. Că știți, noi ne plângem, cum mă plâng eu de drumurile care ele nu prea sunt prin țărișoară. Adică nu

0: poate plătit de 2 ani de zile. Știți că în the US of A, the land of dreams, nu prea există lucruri de genul ăsta. O naștere naturală în medie costă aproximativ 15.000 de dolari și o naștere prin cezariană undeva între 26.000 și 29.000 de dolari, cât un loc de parcare în Cluj-Napoca, cum ar zice un drag prieten. Dacă persoana în speță este asigurată, că deja vorbim de America și atunci nu o să mai zicem dacă doamna, dacă persoana are asigurare, persoana care naște are asigurare medicală, aceasta persoana plătește de regulă din propriul buzunar doar 2.500 de dolari, hai 3.200, că restul sunt acoperiți de asigurare pe care o plătește. Deci tu ești dator de mic părinților tăi? Of, doamne, doamne, ce reacții vin de la voi? Aș vrea ca radio, după ce am zis că 17 asistente sunt mămiți simultan, să aibă o secțiune de comentarii. De fapt, ba nu, nu aș vrea. Bună ziua, deja emisiunea se numește Val la Val zilele astea. Salut cu mare drag, Luminița. Așa e, așa e. E o mică Veneție, Bucureștiul nostru. Măcar nu se mai văd gropile. 0754-222-999, acolo comunicăm. E bine că e soare în mare parte din orașele radio. Poți la București plouă, am venit pe caniculă și iată plec pe cu totul și cu totul alt anotimp. Să fii safe și să nu uiți că sunetul se aude la Radio Impuls, iar eu încă nu am efectuat apelul care decide dacă dăm 100 de euro astăzi sau 100 se duce mai departe mâine către Ramona și Andrei. Te caută banii pe radioimpuls.ro.
1: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

0: atins. Ți-am zis că...
1: Nu miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
0: În această oră, la Radio Impuls, banii le caută pe linia 1 în Cluj-Napoca, pe Carmen. Servus, Carmen.
2: Servus.
0: Zicem salut și la Brașov, pe linia a doua, Camelia.
3: Bună!
0: Fetelor, vă mulțumesc tare mult că ne ascultați, că v-ați înscris. O să întreb așa, Carmen, tu în ce moment al zilei tale de miercuri, 1 iulie, ești în Cluj?
3: Tocmai ce-am ajuns acasă.
0: Tocmai ce-am ajuns acasă. Camelia, tu unde ești acum, în Brașov?
3: Eu sunt la o petrecere.
0: Perfect, ce petrecere, ne poți spune?
3: Petrecerea dinainte anunții finilor.
0: O, ce frumos! Deci putem să contribuim și noi cu darul de nuntă. De fapt, nu mă bag eu, da. Dacă cumva câștigi banii, faci ce vrei tu cu ei. Cami, tu ai gașcă mare să te bucuri acolo. Carmen, cine e pe lângă tine în Cluj și ar putea să fie prima persoană care află că ai câștigat la radio?
3: Soțul și copilul.
0: Soțul și copilul, ce frumos!

0: Da, un microfon de la o boxă care îl pui pe masă în momentul când nu mai vorbești la el.
1: Ce specific și ce creativ totodată. Un microfon de la o boxă, microfonul este pornit și este așezat pe masă. De cât timp ești, Carmen, înscrisă în concursul nostru Te caută banii?
0: De la început.
1: De la bun început. Nu am să te mai rețin. Sper că și domnul soț acolo de față la Cluj este înscris.
0: Din păcate,
1: din păcate, Carmen, banii rămân încă un pic la mine. Nu asta este răspunsul corect, dar poate îl convingi pe soțul și se înscrie și prinde el banii, că îl caută și pe el. Camelia, mergem mai departe la tine în Brașov, la petrecere. Ai ascultat Radio Impuls, ai spus, da?
0: Da, da.
1: Camelia Brașov, pentru 100 de euro, tu care crezi că este răspunsul corect? Ce sunet e reprodus la Radio Impuls?
0: Ca și cum cineva strânge în mână niște chipsuri.
1: Ca și cum cineva strânge în mână niște chipsuri, e un răspuns pe care eu l-am mai văzut astăzi și prin mesajele de pe WhatsApp. Am spus de atâtea ori că mesajele de pe WhatsApp nu pot valida, însă răspunsuri care vin în direct la radio, da, putem valida, dacă ele sunt corecte. Petrecerea de dinainte, anunții... când e nunta?
0: Vineri.
1: Vineri, deci ar ajunge banii noștri până vineri ca să-i... Cât se mai pune Camila la o nuntă?
0: Depinde,
1: nu o să fiu acum indiscret să întreb, că nu, ăsta este prețul care se pune. Cami, te-aș fi ajutat cu atât de mare drag cu încă 100 de euro acolo la dar.
2: N-ai ghicit? Revino mâine, premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Din păcate, fetelor, îmi pare rău că v-a răpit timp din seara asta de miercuri. Era pentru suma, posibila sumă de 100 de euro. Niciunul dintre cele două răspunsuri nu sunt cele corecte. Însă puteți să îi înscrieți pe domnii voștri, pe apropiații voștri, pe prietenii voștri în concurs. Atât de simplu, la fel cum ați făcut și voi, pe www.radioimpuls.ro. Te caută banii mâine. 200 de euro sunt pe masa Ramonei și a lui Andrei. Vă rog tare mult, ascultați cu mare atenție ce poate să fie sunetul ăsta.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
7: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

ai umbrela la tine și că e făcută eventual din fier. Că nu e de ploaie, dar e de cât de tare bate vântul la ora asta, cel puțin prin capitală. Dacă nu ești în situația asta îngreunată a vremii, oh well, well, well, bucură-te și trimite-ne poze cu soare pe WhatsApp pe 0754-222-999 și dacă vrei, lasă-ne numărul tău de telefon în privat acolo, în formularul de înscrieri de pe radioimpuls.ro, te caută banii! Iar mâine, la ora 7:00, începe Brigada de Vreme cu Ramona, cu Andrei și cu 200 de euro pe masă. Să vedem. Rămânem la 200, se câștigă mâine sau o să ajungem pe la 300 de euro? Vedem. Mihai, da, sunt eu, așa mă găsești pe Instagram, te las pe mâini bune la 19:00. Bine, Iva.

Steven in the mix.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 29 iunie și 1 iulie ai dovlecei la 3,49 kg și afine 125 de grame la 5,69 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
5: Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine te-am găsit la știri. După canicula au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje roalert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea elfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile

trecut, fiind prima scădere după anii de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Vapatul rămâne permis în spațiile publice închise. Senatul a respins proiectul de lege care prevedea interzicerea țigărilor electronice și a dispozitivelor de tip vape în restaurante, cafenele și alte spații închise. Inițiativa va merge însă în Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt. De astăzi, salariul minim brut crește la 4.325 de lei, iar odată cu el se majorează și amenzile de circulație. Punctul de amendă ajunge la peste 216 lei, ceea ce înseamnă sancțiuni mai mari pentru șoferi. Tot de astăzi cresc și prețurile la carburanți după expirarea reducerii accizei la motorină și a plafonării adaosului comercial. Astfel, motorina s-ar putea scumpi cu 60-70 de bani pe litru și ar putea ajunge la aproape 10 lei. Aeroportul Otopeni se pregătește pentru cea mai mare extindere din istoria sa. Ieri a fost semnat contractul pentru proiectarea noului terminal, care va avea o capacitate de 30 de milioane de pasageri pe an, aproape dublu față de cea actuală. Terminalul va dispune de 50 de locuri de parcare pentru avioane și 20 de porți de îmbarcare. Dacă proiectul va respecta calendarul, totul ar trebui să fie gata în 2031. Blocurile vechi fără lift ar putea fi modernizate cu banii de la stat. Parlamentul a adoptat legea Lift pentru Viață, care permite montarea de lifturi în blocurile cu cel puțin 4 etaje construite fără ascensor. Aproximativ 90.000 de blocuri se află în această situație. Finanțarea va veni din fonduri europene, de la bugetul de stat sau din bugetele locale. Legea merge la promulgare. Un român a fost arestat în Germania, fiind acuzat că încerca să înființeze o organizație teroristă. Potrivit anchetatorilor, acesta plănuia să declanșeze un război terorist în România pentru a răsturna statul și a instaura un regim de inspirație nazistă. Procurorii spun că recruta tinerii români pe platforme de mesagerie și îndemna la atacuri împotriva migranților. Berea ar putea reveni pe stadioane. Parlamentul a aprobat modificarea legii privind organizarea meciurilor, care permite vânzarea și consumul de băuturi slab alcoolizate în arenele sportive. Asta în condițiile stabilite de organizatori. Proiectul merge acum la promulgare. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! După canicul au venit și furtunile. Bucureștiul și localitățile din jur au fost sub cod portocaliu și roșu de vijelii, iar locuitorii au primit mai multe mesaje ro-alert. Peste 1000 de apeluri au fost înregistrate la 112. În localitatea elfoveană Găneasa, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa. Președintele Nicușor Dan lasă deschisă o nouă variantă pentru învestirea guvernului. Potrivit unor surse politice, șeful statului nu mai exclude un executiv învestit și cu voturile AUR, însă spune că nu va desemna un guvern din care să facă parte reprezentanți ai partidului. Declarațiile vin în contextul negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare aflate încă în impas. Armata română face una dintre cele mai ample campanii de recrutare din ultimul deceniu. Ministerul Apărării scoate la concurs aproape 7000 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Pot candida persoane cu vârste între 18 și 45 de ani, care au absolvit cel puțin 10 clase, fără să fie necesară experiență militară. Înscrierile au început deja în 38 de județe din țară. Like-urile nu prea mai sunt la modă. Tot mai mulți tineri se îndepărtează de rețelele sociale pe fondul așa numitei oboseli digitale. Studiile arată

trecut, fiind prima scădere după anii de creștere continuă. Este anchetă de amploare în Bihor, unde DIICOT a destructurat o rețea de azile ilegale. Procurorii susțin că sute de persoane vulnerabile au fost exploatate sub paravanul unei asociații umanitare, iar peste 400 de pacienți care au murit în ultimii 6 ani au fost îngropați pe câmp. Gruparea ar fi obținut ilegal peste 13 milioane de lei din donații și ajutoare sociale. Ministerul Muncii a activat o celulă de criză pentru relocarea și îngrijirea victimelor. Au fost afișate rezultatele evaluării naționale cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul oficial. 79% dintre elevi au obținut medii peste 5, iar 7 candidați au încheiat examenul cu media 10, de 12 ori mai puțini decât anul trecut. Noi reguli în București pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar. Primăria Capitalei pregătește modificări ale tarifelor și procedurilor, iar șoferii vor trebui să achite costuri de recuperare care pornesc de la 1000 de lei în primele 24 de ore de la ridicare. Asta în funcție de greutatea vehiculului și durata depozitării. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.